90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

var endnu en gang inde på hans album, som han kaldte nummer 16, udgivet tilbage i 1990 fra den nu kære afdøde Flemming Bamse Jørgensen. Her var det engang godmorgen, godmorgen, og det samme siger vi her fra Midtfyn Radio. Godmorgen og velkommen inden for til dagens udsendelser på denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Gravesen, har fået fingrene i de første 2 timer inden for i morgenkvisten, og hvordan resten af dagens program ser ud, det snupper vi lige efter Roy Orbison.

Albumet hedder Mystery Girl, udgivet tilbage i 1989. Det var Roy Orbison og Windsurfer, der bragte os frem til 8 minutter over 8. Når klokken den bliver 10, så har vi programmet, der hedder Studieverdens Favoritter. Klokken 11 musik og hilsner, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på

Originalen stammer tilbage fra 1989 fra countrysangeren, der hedder Garth Brooks. Her var den udført i nullerne fra Ronan Keating og sang If Tomorrow Never Comes. På vej er Katie Melua, og lige her spiller vi 1-2.

smukke stemme her og tilhører damen, der hedder Katie Melua. Her var hun i radioen på The Closest Thing to Crazy, og før hende var det 1-2-pigerne. Det var sangen, den der hedder Den Bedste Tid. Hvis du skulle være heldig lige at få tændt for din radio, så velkommen indenfor. Vi er i gang med morgenkvisten på denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen og bliver stående indtil klokken den bliver 10.00. Lige her med Dire Straits. Det her er engang Walk of Life.

Minutter 26 i stationsuret her hos mig med musikken fra gruppen Dire Straits. Det var engang Walk of Life. I øvrigt en sang hentet fra et meget populært album fra de her, der kom til at hedde Brothers in Arms. Et album, som de udgav tilbage i 1985. Om lidt vender vi ansigtet mod det vestjyske fra gruppen, der hedder Jonah Blacksmith. Vi skal have sangen Yellow Bike. Det bliver lige efter Kim Larsens Elefantens Vuggevise.

Det var en sang, som de udgav tilbage i april måned, da vi skrev 2025, og derfor så kan vi jo sagtens spille den her i 2026. Musik fra Jonah Blacksmith, det var engang Yellow Bike, og så stod den på Kim Larsen og Elefantens Vuggevise. Lige her, The Carpenters i radioen, den hedder Please, Mr. Postman.

sang fundet i kassen med musikken tilbage fra 70'erne. Vi var dumpet ned i 1974. Carpenters var det her engang. Please, Mr. Postman. Der er mere 70'er musik på vej til dig fra Racy om et øjeblik. De bliver lige efter den stille og rolige ballade fra Lee Sørensen. Det her, det er

Det var endnu en af de store hits tilbage fra 70'erne fra gruppen, der hedder Racy. Vi spillede Some Girls, og så var vi inde på hendes album, der hed De Allerstørste Sange. En opsamling fra Lis Sørensen, udgivet tilbage i 2007. Og en af de største fra hendes side, det var naturligvis Verden er i farver. 16 minutter i 9 b-klokken, lige her på en tirsdag, knap med Gnags og den dejligste morgen.

er stadig still going strong, selvom han tilbage i december måned kunne fejre hans 73-års fødselsdag. Musik var det her fra Peter A.G. i forgrunden for Danske Gnags. Det var sangen, den der hedder Den Dejligste Morgen. Om lidt Brun Olsen, og lige her Kenny Rogers og Missing You.

De var vinder af Dansk Grand Prix med mere tilbage i år 2000. Jørgen og Nils Olsen til sammen Brødrene Olsen. Det her var engang Fly on the Wings of Love. Og så var der et gammelt hit fra Kenny Rogers til en tirsdag. Det var engang Missing You. Klokken nærmer sig med hastige skridt. De er 9, hvor vi skal have timeskiftet. Frem til klokken 9 så meget vi kan nå af Dalton og Lily for Lykken. Og lige her med en sang, som minder mig utrolig meget om sommer fra F.R. David. Det er sangen, der hedder Words Don't Come Easy.

Så kom vi inden for i timen mellem klokken 9 og klokken 10. Klokken har passeret de 9 med godt 4 minutter. Velkommen inden for til den sidste time af morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Gravesen. Bestående indtil klokken, den bliver 10.00. Jimmy og Danny var det her i forgrunden for City Dada og engang Happy Fool. Her spiller vi Halberg Larsen, og så hedder den Magi i luften.

Ja, en af de sange, som jeg næsten tror, vi alle sammen har skrullet med på et eller andet tidspunkt, tilbage fra 1983, Poul Halberg og Mona Larsen, og når de udgav musik, så var det i kunstnernavnet Halberg Larsen, her var det magi i luften. Big Mountain på vej fra 90'erne med et stort hit, Baby I Love Your Way, det bliver lige efter Huey Lewis and the News.

Tilbage fra 90'erne og et rigtig stort hit, også på de danske hitlister tilbage i 94. Det var Big Mountain, som bragte os frem til 16 minutter over 9. Her var det engang Baby, I Love Your Way, og før dem Huey Lewis and the News, som blandt andet også havde et stort hit med sangen Stuck With You. Her spillede vi engang If This Is It. Tirsdag på Midtfyn Radio, inden for i morgenkvisten, lige her med på Slaget 12.

end Mette Helten, som var i den vokale forgrunden for gruppen på Slaget 12, et band, som blev dannet tilbage i 1984. Her var vi inde på deres opsamlingsalbum tilbage fra 1993, der hed Hjem til Aarhus, 18 af de bedste, og en af dem var det lige her, det var Engang Katolske Kys. Bee Gees venter forude på deres store sang, der hedder You Win Again, og hende her, hun hedder Mumle.

blev til ikke mindre end 22 studiealbums fra deres hånd fra de tre brødre, nemlig brødrene Gibb, som dannede gruppen Beatles, så var det engang Juven igen, og før dem Julia Hansen, som udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Det var sangen om de fire uger. Husk, når klokken den bliver 10, så har vi hul på programmet, det hedder Studieverdens Favoritter, og indtil da må du trækkes med mig. Jeg hedder Thomas Gravesen, i gang med morgenkvisten, lige her med Lise Hovik.

9:33 siger de digitale tal ved siden af mig på den her dejlige tirsdag med musikken fra Lise Håvik. Den hedder Tænker altid på dig. Lige her trykker jeg play til Thomas Kjellerup, og når han er færdig, så står den på lidt Dodo and the Dodos.

stod 1988 i hjørnet på pladekåret, og den her Marie Dodo Gad i forgrunden som altid for gruppen, der hedder Dodo and the Dodos, her var det engang Blinde Hjerter. Før dem Thomas Kjellerup, det var Annie Sang til en tirsdag. Så skal vi en tur til udlandet til en tidligere Chippendale. Vi skal tilbage til 1992 og inde på albumet Some Gave All. Ham her, han hedder Billy Ray Cyrus.

Det var sådan lidt country-agtigt toner til en tirsdag med musikken fra Billy Ray Cyrus. Det her var lidt Icky Breaky Heart. Jeg har fundet filmmusik på vej til dig fra filmen, der hedder Bodyguard. Og så nævner jeg ikke mere om den, men lige her spiller jeg Elton John. Det er sangen om Nikita.

fantastisk sangerinde, som vi desværre mistede alt for tidligt. Hun hedder Whitney Houston. Her var hun i forgrunden for filmmusikken til filmen, der hed Bodyguard. Det var engang I Will Always Love You, og før hende Elton John, sangen om Nikita. Klokken nærmer sig med hastig skridt. Det er 10.00, hvor vi skal have overladet studiet til den næste radiovært, som skal præsentere dig for studieverdens favoritter. Jeg skal lige have ryddet op, så her fra studiet siger Thomas Grausen tak for nu. På genhør, når klokken den bliver 17, frem til klokken 10, så meget vi kan nå af Tina Turner, og det her, det er Laban.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter nu til, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken er 12.00. Programmet fra resten af formiddagen, studieverdens favoritter, frem til klokken 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er der udsendelsen på genhør. Så holder vi pause på Midtfjord Radio fra klokken 12 frem til klokken 15. Og imens er der Radio Nemi 19, der underholder 15.00, er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi skal til udsendelsen Studieverdens favoritter, Studieverdens Marina Rosenborg.

Det var Lotte Risholdt, og det var med, ja, yes, si, og ui. Vi får lige et stykke instrumentalnummer.

Og mens jeg fik ordnet det på computeren, så fik vi en DRS Big Band med Kappa. Og ja, så fandt jeg den rigtige. Jan og Sonny Boys med humørsangen.

Det var først Tamra Rosanes med Rose Garden, og så Heidi Hauge, You Got Gold. Så lidt instrumentel musik.

Enden det jeres Big Band med den kendte Beatles-melodi Penny Lane. Så kan jeg se, klokken har passeret de 10.30. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og studieverdens favoritter.

Så var vi tilbage i 70'erne. Først var det Smokey, Lady Back in the Arms of Someone, og så var det Claus og Servants, You Got Your Troubles. Så er det Vikingerne, Forloder og The Throne på Shalligan.

En af de populære sange tilbage i 60'erne, North to Alaska. Her fik vi den med Johnny Horton. Og så er der jo ikke lang tid til, at der er VM i fodbold, og det er der blandt andet også i Mexico.

den kommer vi nok til at høre nogle gange under VM i fodbold. I hvert fald noget over fra det mexicanske. Så fortsætter vi med Goodbye Dance Band, Ice Love Dreams. Det kan være, jeg lige skal se, det var Les Humphreys Singers og Mexico.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passet 11.00. Vi skal tage næste program, der hedder Musik og Hilsner, og vi fortsætter med musikken Annie Fyn, en favnfuld mørke røde roser.

Det var Jørgen Ingemann på guitar, og han fik følgeskab af Alicia og Lucien. Så har jeg fundet Kimmy Bent, og vi tager den melodi, der hedder Giv mig dit hjerte.

Gælder Hilda med Hvem lærer først? Skal vi finde Kim og Hallo? Luk mig ind.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Kim Hallo, tag og luk mig ind.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en sangaften i Løgsted Kirke. Det er tirsdag den 2. juni, og det er fra klokken 19.30 til 20.30. Kim Larsen for børn, det er en børnekoncert for hele familien. Når Kim Larsen fylder, eller om igen, når Kim Larsen hyldes på Kæmpertorvet i års, torsdag den 4. juli, juni, selvfølgelig, fra kl. 16 til 16.45. Skal vi tage igen, når Kim Larsen hyldes på Kæmpertorvet i års, torsdag den 4. juni, fra kl. 16 til 16.45. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier, det er den 4. juni, og det er fra kl. 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24 75. Comedy Night med Brian Mørk, Dan Andersen og Henriette Thusen. Det er en koncert torsdag den 4. juni fra kl. 20. Og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Ældresagen i Farsø tirsdag den 9. juni kl. 13. Og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er det i mødestedet Firekløveren i Vesterhornum. Klokken 12.45, og begge dage sluttes der af med kaffe i Firekløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest 5. juni på telefon 22 46 32 59. Skal vi tage den igen? 22 46 32 59.

Så er det Isens dag på Åbybro Mejeri. Det er lørdag den 6. juni, og det er fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver, der er sjove aktiviteter, og der er også mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor. Livet rundt mars 2026. Det er søndag den 7. juni fra kl. 9.15 til 15.00. Der er afgang fra Rønbjerg Havn. Klokken 9.15. Søgang med ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Ældresagen i Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Og det er onsdag fra kl. 9.30. Yderligere oplysninger, så er det på 52 37 49 01. Krolf, der spilles krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårligt vejr, så er der kaffe på kanden. Midtfjord Krolf Klub, de spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30, og der er også mulighed for kaffe.

Så skal vi tilbage til brugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerritslev. Modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens Genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, møbler og nips og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Valum Genbrugscenter, de modtager med tak, bruger af møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Valum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Frem til 6. juni, så holdes der udsalg med 50% på alle varer. Husk, der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni, og det er Valum Genbrugscenter. Så er det igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende. Senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Dagens meddelelser, eller formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Studievært fortsat Marianne Rosenborg.

Ole Ivers med hjertets mindebuk. Bjørn Tidemand, ja, det var en kunstner, vi mere mistede, men heldigvis et langt repertoire. Her skal vi lytte til, når man ser det hele lidt for oven, eller fra oven selvfølgelig.

Det var Bjørn Tidemand, når man ser det hele lidt fra oven. Ja, en kunstner, vi desværre ikke er mere, men vi har heldigvis hans lange repertoire. Så skal vi have fat i den næste, Kim og drengene, vinter og sommer.

Det var som et forår på vej med Rine Frans. Programmet fra i eftermiddag her kl. 12 frem til 15, og Radio 919, 15.00 er vi tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner, 17.00 frem til kl. 18, så er der eftermiddagsradio. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader igen senderen til Radio 919. Det er jo fra kl. 18 frem til 22. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen kl. 15. Det er med udsendelsen Blandet Musik. Studievært Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

Halløjse og velkommen til. Mit navn er Merete Jensen, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. I dag vil jeg udelukkende spille dansk musik. Og det bliver musik fra dengang jeg var ung. Så slå lytterlapperne ud, læn jer godt tilbage i sofaen. Og ja, nyd det. Det vil jeg i hvert fald gøre. Den første, vi skal høre her, det er På slag 12 med Ude på det blå ocean.

Det var så på slag 12 her med Ude på det blå ocean. Nu tager vi to i streg, og det bliver Lis Sørensen tæt på ækvator. Der står her, at det er en ny udgave fra 2006. Og derefter så kommer One Two med Midt i en drøm.

Lis Sørensen var det her, og 1, 2. Nu skal vi videre, og det skal vi med en, som jeg tror, I fleste kender. Det er Dodo and the Dodos med Vågner i natten.

0: Dodo and the Dodos var det her med Vågner i natten. Nu skal vi tilbage til 1985, hvor en masse kunstnere, altså danske kunstnere, gik sammen om at indspille den her sang. Og jeg tror godt, I ved, hvad det er for en, jeg snakker om. Sangen, den hedder Afrika, og ja, vi skal så høre den version, der er lavet i 2010. Så god fornøjelse med Afrika.
1: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22 lige nu.

Afrika var det her, og som sagt, så var det den version, der er indspillet i 2010. Nu skal vi høre Radio med Alt i Alt, og Tøsedrengene, så gik der tid med det.

TV2 var det her med tidens kvinder. Nu skal vi have en herre, som jeg er sikker på, at vi alle kender. Og jeg er sikker på, at der er en sang, som vi alle synes om, at han har lavet og sunget. Her er en af mine favoritter. Vi skal til Kim Larsen, og det bliver med sangen, der hedder Papirklip.

En smuk, smuk sang her fra Anne Linnet, og det var jo 1000 stykker. Nu skal vi have Rockasino med Ridder Lykke, og derefter så kommer Shubidua med sangen Danmark.

Det var så Shubidua ved Danmark. Nu er det snart ved at være på tide, at jeg skal overlade studiet til en anden. Men inden jeg gør det, så vil jeg gerne lige sige tak, fordi at du lyttede med. Jeg håber, du har nydt musikken, for ja, jeg kan ikke lave det om. Og jeg håber selvfølgelig også, at du vil lukke op for radioen eller blive her på frekvenserne i mange timer endnu, for der er masser af god underholdning. Den sidste sang, jeg vil spille her, det bliver Bamse med Solen skinner, og mit håb er, at solen vil skinne lige nøjagtigt på dig. Så vi lyttes ved. Hej hej.

0: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve.
1: Allerførst så vil jeg sige, at noget af det vigtigste, hvis man vil prøve at lave om på sit forbrug, det er at danne sig et overblik over, hvordan det ser ud lige nu. Det var også der, jeg selv startede, og jeg gjorde det, at jeg gik ind i min netbank. Vores netbanker er et rigtig smart sted at danne sig et overblik over, hvor pengene går hen, fordi at vi i dag meget sjældent bruger kontanter, i hvert fald de fleste af os. Så det vil sige, hver gang, at du betaler noget, så bliver det registreret inde i din bank, og også registreret på nogle kategorier. Så der vil du kunne se, om du har brugt penge på mad, eller tøj, eller transport, eller hvad det nu kunne være, fordi at hvis det nu er nogle penge, der er brugt i en tøjbutik, så går det her system i banken ud fra, at det er fordi, at du har købt noget tøj. Så det er selvfølgelig ikke sådan fuldstændig præcist, men det er ret præcist. Så hvis man gerne vil se, hvor mange penge man har brugt på for eksempel tøj det seneste år, så kan man gå ind i sin netbank, finde kategorien tøj, og så kan man sætte de her cursor et år tilbage. Den viser typisk banken den seneste måneds forbrug. Men hvis man sætter cursorne tilbage, så de dækker et helt år, så kommer der et beløb for eksempel tøj eller mad. Eller transport, eller ferier, eller fritidsaktiviteter, eller forsikringer, eller hvad det nu er. På den måde, så kan det være rigtig, rigtig fint at starte med at danne sig et overblik ind i sin bank. De allerfleste netbanker har den her funktion, så det kan være en måde at danne sig et overblik, hvad bruger jeg pengene på. En anden måde kan også være at skrive det ned i en periode. Så simpelthen at vælge måske de kommende 3 måneder og skrive ned hver gang du køber noget. Og så igen kategorisere det over på, er det snacks og slik, er det mad, er det tøj, eller er det ting til haven. Eller så lav de kategorier, som giver mening for dig. Og så hver gang du køber noget, så skriv det ned i den pågældende kolonne. Det kan hermed at skrive ned, kan også gøre, at man lige tænker sig om en ekstra gang, hvis der er noget, man har lyst til at købe. Jeg talte med en dame på et tidspunkt, der brugte denne her teknik med at skrive ned. Og hun fortalte, at det havde faktisk også hjulpet hende med ikke at købe helt så meget. Og spare nogle penge på den måde. Hun havde fundet ud af, at hun havde sådan en kategori, der hed snacks, som dækkede chips, is, kager, slik, alt muligt af den slags. Og det der med, at hun så skulle skrive ned, hver gang hun havde købt noget i den kategori, det havde faktisk hjulpet hende til ofte at lade være. Og hun boede alene, det var ikke sådan, at hun stod til ansvar for andre end sig selv, men bare det der med at skulle registrere det selv, det gjorde, at hun lige tænkte sig om en ekstra gang. Og det her med lige at tænke sig om en ekstra gang, det kan også være et godt generelt tip til at skrue ned for sit forbrug og spare nogle penge og kun købe det, man har brug for at bruge meget. Jeg gør det, at hvis der er noget, jeg har lyst til at købe, så tænker jeg mig om i en måned, inden jeg slår til og køber det. Det lyder måske som lang tid. Hvis at du synes, det er alt for lang tid, så kan du jo også vente til måske lige at vente i en uge, eller måske bare vente i døgn, men lige sådan indføre en lille tænkepause. Og på den måned, jeg tænker mig om, der finder jeg for det første ud af, har jeg allerede noget inde bagerst i et skab eller på loftet, som måske kunne bruges. Jeg tænker også over, om det er noget, jeg kun skal bruge en sjælden gang imellem. Så kunne det være, at jeg bare kunne låne det af min nabo. Og jeg prøver at undersøge, om jeg måske kan købe det billigt, brugt gennem Den Blå Avis. Eller hvis det er noget til børnene, så kan det være en app, der hedder Reshopper, jeg kan bruge. Og på den måde så undersøger jeg lige, hvad er det egentlig, behovet er. Har jeg måske allerede noget, der kan dække det her behov? Og det kan jo også være, når der er gået en måned, at jeg har glemt alt om det igen, så var det måske ikke så stort et behov. Så jeg tænker mig altid grundigt om, inden jeg køber noget. Og det gør faktisk, at de ting, jeg ender med at købe, ofte er noget, som har stor nytte for mig, fordi at jeg virkelig har overvejet det grundigt inden. Og hvis der så er gået en måned, så må jeg meget gerne købe det. Jeg må også gerne købe det fra ny, hvis jeg ikke kan finde det i en god stand fra genbrug, eller hvis jeg simpelthen har svært ved overhovedet at finde denne her ting brugt. Men det med, at jeg altid venter et stykke tid og undersøger egentlig mit eget behov for det, det er meget effektivt. En anden ting, man kan gøre for at få et generelt overblik over sit forbrug, det kan også være at prøve at danne et overblik over, hvor meget man smider væk. Altså hvor meget for eksempel madaffald, der er på en uge. Der har jeg gjort det, at jeg har haft en spand ude på vores altan om vinteren. Og så i stedet for, hvis der er noget mad, der er blevet for gammelt eller blevet dårligt, så at smide det direkte i skraldespanden, så har jeg lagt det ud i den her spand. Og så har jeg vejet den en gang om ugen, inden jeg så har smidt tingene væk. Det fungerer bedst om vinteren, når det er koldt, selvfølgelig det her tip. Så har jeg vejet den og fundet ud af, hvor mange kilo mad vi smed væk på en uge. Og så har jeg gjort det igennem en måned eller to, og på den måde dannede mig et overblik over, hvor meget madspild vi havde. Og det kan igen være motiverende til, at man så sørger for at få brugt alt det mad op, der bliver købt, sådan at man ikke smider penge lige i skraldespanden. Og på samme måde kan man jo kigge i sine gemmer, i sit tøjskab, i sin kommode, i sin garderobeskab og prøve at danne sig et overblik over, om der er købt noget der, som man ikke har fået brugt. Men det her med at danne sig et overblik over, om man har noget spild, det kan også hjælpe til, at man så ikke køber mere i den kategori, som man ikke får brugt. Når I nu har dannet jer et billede af jeres forbrug, enten via jeres netbank eller ved i en periode at skrive ned, hvad I køber, og måske også været lidt rundt derhjemme og lavet et estimat over, om der er nogle ting, der bliver købt og smidt væk igen, uden at blive brugt så meget, så er næste fase at prøve at kigge på de her kategorier en af gangen. Og jeg gjorde det faktisk igennem et helt år. Man bestemmer jo selv, hvor længe man vil bruge på at vurdere, om der er nogle ting, der skal laves om i ens forbrug, i ens indkøb. Men fordi at jeg lige havde haft stress, så synes jeg også, det var meget overvældende at prøve at ændre alting på én gang. Så jeg gav mig selv et helt år til denne her proces, og så satte jeg fokus på én kategori ad gangen. Så i januar måned, der kiggede jeg på vores tøjforbrug, både mit eget tøjforbrug, også børnenes, og sammen med min mand drøftede jeg de her ting. I februar måned kiggede jeg på vores madforbrug, der

0: I de kommende, der vil jeg begynde at gå igennem nogle af de typiske emner i et forbrug, for eksempel mad, transport, gaver, rejser, ferier, hobbyer, alt muligt andet, abonnementer, og komme med nogle tips til, hvordan man måske kan gøre de her ting billigere.
1: Det var nogle tips fra min bog, Liv for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

0: Det er Dion. Jeg sidder lige nede på vineren sammen med Obi og i gang med at jagte kraven. Jeg synes egentlig bare, at du skulle lette din politiske række, den landskurør, og komme herned. For Obi har vist lige åbnet en regning i dit navn, og Brugmonster, det er sætten på krigsstilen i aften. Men ring eller send en sms, når du er færdig med at være kærestekedelig, og så ses vi. Og i stedet så tænker jeg,
1: dette var den sidste nye besked. For at komme til hovedmenuen,
2: hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. Nu vil jeg dele lidt blandede sparetips med jer. For eksempel om, hvordan man kan spare penge på frisør, på elektronik og på løbende abonnementer. Så de her 3 emner tager vi samlet. Og jeg vil starte med frisør. Det er et lidt kort emne. Men der har vi vendt os til at klippe hinanden i familien. Det kan jo godt være, at det lyder lidt skørt og slet ikke som noget for dig. Men det er altså en måde, vi sparer penge på. En del

0: penge hvert år. Jeg har investeret i nogle gode frisørsakse, som klipper rigtig godt. Jeg har sådan en almindelig god saks og en udtynder saks. Og så har jeg prøvet at uddanne mig selv til sådan en mini-frisør ved at se nogle videoer om det. Der ligger en masse guides og videoer på nettet, for eksempel på YouTube. Man kan også bare søge på Google om, hvordan man klipper folk. Så jeg klipper børnene og min mand, og min mand klipper mig. Og hvis man nu bor alene, så kan det jo være, at man kan alliere sig med en nabo eller med en god ven og hjælpe hinanden med at blive klippet. Og jeg vil sige, at det kræver jo lidt øvelse, også alt efter hvilken frisyre man har. Min datter har langt hår, og der er det altså ret nemt bare lige at klippe spidserne af det. Min mand klippede mig rigtig skævt første gang, at han prøvede på det. Og det var faktisk sådan, jeg fik det korte hår, jeg har nu, fordi det endte med at blive, jeg havde ret langt hår, det endte med at blive kortere og kortere, imens at han prøvede at rette det til. Og så endte jeg faktisk med sådan en page her, som jeg nu har haft i mange år, fordi jeg fandt ud af, at det var en frisyre, jeg var ret glad for. Og jeg synes, han er blevet dygtig til at klippe nu. Så man kunne overveje, om det her med ens hår, om det var noget, man kunne få hjælp til og aftale, at man klarede selv sammen med sin familie eller sine venner eller sin omgangskreds. Og det gror jo ud igen. Så hvis nu at det går lidt galt, så kan man jo sætte det op i en periode. Og jeg har også en enkelt gang efterfølgende været til frisør og fået det rettet. Det var den første gang der, hvor min mand øvede sig i at klippe mig, men siden har der ikke været brug for det. Hvis man nu gerne vil til frisør, så kan man også spørge, om man kan få en elevklipning. Fordi det er typisk meget billigere end at være til sin traditionelle frisør, altså få lov til at blive klippet af en, der er under uddannelse. Så det kunne også være en måde at holde frisørudgifterne lidt nede på. Næste emne er elektronik. Jeg synes, at det både er dyrt og bøvlet at skulle ud og købe en ny telefon og have flyttet alle sine data. Så hvis det bare er batteriet, der er noget i vejen med, så kan man nogle gange få det skiftet. Der er nogle butikker, der har specialiseret sig i at skifte de her batterier. Så det kan man enten gøre, eller man kan købe sådan en lille powerbank. Den vejer ikke så meget, den fylder ikke så meget. Og så kan man have den med i sin taske, så man kan lade sin telefon op undervejs, hvis der er brug for det. Det var lige et lille tip angående at forlænge levetiden på telefoner. Ellers, elektronik kan jo godt være en svær ting at købe brugt. Og der synes jeg, at elektronik er lidt mere tricky. Fordi hvad nu hvis der er virus på? Hvad nu hvis at tingene går i stykker ugen efter man har købt det brugt? Hvem har så ansvaret? Og der har jeg fundet ud af, at der heldigvis findes nogle forhandlere, som har specialiseret sig i at forhandle brugt elektronik, men hvor det så er med garanti. Der er nogen, der hedder Green Mind, som både har fysiske butikker i større byer, og de har også en hjemmeside, hvor at man kan gå ind og finde tablets, kameraer, mobiltelefoner, højtalere, høretelefoner, hvad man nu er på jagt efter. Og så kan man få 3 års garanti på. Så der er altså både garanti for, at det er renset for virus, og også garanti for, at hvis det går i stykker året efter man har købt det, jamen så kan man gå tilbage og få det repareret eller få sine penge tilbage. Og det synes jeg er en meget tryg måde at købe elektronik brugt. Det gør vi blandt andet til børnene, fordi at de kan jo godt komme til at glemme en telefon i en bus eller komme til at tabe en tablet, så den går i stykker. Og der synes jeg, det er lidt mindre ærgerligt, hvis det nu er noget, som er købt til en tredjedel af prisen, end hvis det var noget elektronik, der var købt dyrt fra nyt. Så det var lige et par tips til det her med brugt elektronik, at det er der altså en sikker måde at gøre på. Der er også nogen, der hedder Swappy, S-W-A-P-P-I-E, staves det. Dem har jeg ikke selv prøvet, jeg har prøvet GreenMind nogle gange, men der er forskellige firmaer, der specialiserer sig i det her. Så hvis man går ind og søger på internettet efter brugt elektronik, så kan man finde nogle af de steder. Og så det sidste emne, vi lige skal omkring, det er det her med abonnementer. Fordi det her med at rydde op, kan også nogle gange give mening økonomisk, og også give mening i, at man får ryddet ud i nogle af de ting, man ikke bruger så meget. For eksempel sine abonnementer. Mange af os kender måske det med på et tidspunkt at have haft et fitnessabonnement, hvor man ikke kom så meget i fitnesscenteret, men det kan også være alt muligt andet. Der er jo abonnementer på mange ting. Og der kan en måde at få overblik være simpelthen at tjekke sit kontoudtog, lige se det seneste kvartal, gå tilbage og se, hvilke abonnementer har jeg egentlig? Har jeg flere forskellige streamingtjenester til fjernsynet? Har jeg lydbogsabonnementer? Har jeg fitnessabonnementer? Eller hvad har jeg for nogle løbende abonnementer, der bare bliver betalt automatisk, og som jeg derfor måske ikke lægger så meget mærke til, at der går penge til? Så der kan det være rigtig godt lige at kigge sine abonnementer igennem og vende sig til at gøre det fast. Måske skrive i kalenderen hvert halve år en bestemt dato, der skal jeg lige se mine abonnementer igennem og vurdere, om jeg får dem brugt. Jeg har et par abonnementer, som jeg bruger rigtig meget. En af dem er på en yoga-app, som jeg synes er virkelig god. Den er også ret billig, men jeg betaler noget hvert år for at have denne her app, og så er der nogle yoga-programmer, og den bruger jeg næsten hver dag. Så det er jo så et abonnement, som jeg har stor glæde af og gavn af og benytter meget, og det skal jeg selvfølgelig beholde. Tidligere havde jeg et fitnessabonnement, hvor jeg simpelthen synes, at det var sådan lidt en pres i dagligdagen at komme over i det her fitnesscenter og komme på deres yogahold. Der var jeg ikke et sted i mit liv, hvor jeg fik det brugt særlig meget, eller hvor det egentlig, jeg synes mere, det var et pres, det med at skulle ud af døren på et bestemt tidspunkt mandag aften, end at det var en glæde. Så der har jeg fundet ud af, at det abonnement var ikke særlig godt for mig, men jeg har så fundet den her app, som fungerer bedre lige nu i min livssituation. Så det er også noget med det med lige at få taget stilling til, hvilke abonnementer man især har glæde af. Og med hensyn til tv og film, serier og streamingtjenester, der kunne det være, at det er noget, som man bruger mest her i den mørke tid, når det er vinter, og måske ikke særlig meget om sommeren. Vi har tit et Netflix-abonnement et par måneder om vinteren. Det kan også være TV2 Play-abonnement eller et eller andet, hvor vi sådan ser lidt ekstra fjernsyn sammen. Vi har ikke noget fjernsyn, vi har sådan en projektor, så vi ser film på sådan en væg, og så har besluttet os for at se et eller andet. Men så har vi tit sådan streaming-abonnement, måske bare i januar og februar måned, og det er jo meget billigere, end at det kører automatisk hele året. Igen, hvis man nu elsker at se alle fodboldkampe i både Danmark og fra Italien og Spanien og Tyskland og følger med i det hver eneste uge, så er det måske rigtig fint at have en streamingabonnement med en stor sportspakke. Så det er ikke fordi, at det her nødvendigvis skal skæres fra, men det kan være rigtig godt det med at få vurderet sit behov en gang imellem. Og hvis man nu har en 3-4 streamingtjenester, kunne man måske også abonnere på dem en af gangen, sådan at man i en periode havde en, og så lukkede den, og så tog en anden, og så skiftede lidt imellem indholdet. Der findes også nogle helt gratis alternativer, som jeg vil anbefale. Til film er der det, der hedder filmstriben.dk. Det er bibliotekernes filmservice. Der ligger rigtig mange film, der har været i biografen for nylig, og som man kan se gratis ved at bruge sit lånerkort. Så det er sådan, vi går i biografen, kan man sige. Det er ved at se film på filmstriben. Der er et lille men ved denne her ydelse, fordi at nogle kommuner desværre har sparet det væk. Så det er ikke sikkert, at filmstriben virker i din kommune, men i langt de fleste kommuner i Danmark kan man stadigvæk gøre det her. Så hvis man går ind på filmstriben.dk, så kan man se, hvilke film der ligger, og så kan man logge ind ved at bruge sit lånekort fra biblioteket. På samme måde, hvis man har et abonnement på at høre lydbøger eller læse e-bøger, der er jo både Mofibo og Saxo, der findes rigtig mange udbydere af den tjeneste, så kan man også få det gratis ved i stedet at have en app, der hedder e-reolen. Og den finder man derinde, hvor man i øvrigt finder apps, så kan man downloade den. Man skal simpelthen bare søge på e-reolen. Og det er bibliotekernes tjeneste for gratis lydbøger og e-bøger. Så der kan man altså gå ind igen og bruge sit lånekort, og så kan man streame gratis e-bøger eller lydbøger. Og hvis man nu har lyst til at læse mine bøger, så ligger de alle tre derinde også. De hedder Lev for det halve, Rig på tid og Staycation Danmark med børn, og de ligger altså fuldstændig gratis inde på denne her bibliotekstjeneste for lydbøger og e-bøger, og det samme gør mange, mange andre spændende bøger, også helt nye og aktuelle bøger. Så det er den måde, jeg hører lydbøger på. Jeg hører rigtig mange lydbøger, jeg kan godt lide at gøre det gennem e-reolen. Det gør min datter også meget. Det var nogle tips angående abonnementer, og jeg vil sige, at det vigtigste af dem er det der med at holde lidt øje med det en gang imellem. Sørg for at få det i kalenderen, at man skal se, hvad for nogle ting man abonnerer på, hvad man går og betaler til løbende, hvor det bare bliver trukket fra ens konto, uden at man skal godkende det for hver eneste måned, og derfor kan det her forbrug af abonnementer godt være lidt usynligt i budgettet, så sørg for at gøre det synligt. Sørg for at notere i din kalender eller et andet sted, at du skal lige gå det igennem et par gange om måneden, og så behold selvfølgelig de abonnementer, som du har rigtig meget glæde af. Det var nogle tips fra min bog, Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.
1: Radio 919.
0: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. I dag skal vi tale om at spare penge ved at reparere sine egne ting. Det har vi lavet som et fast ritual, en regel herhjemme. Hvis noget går i stykker, skal vi prøve at reparere det selv. Der er ingen af os, der er håndværkere eller for den sags skyld særlig praktiske. Vi bor til leje, vi er ikke sådan specielt gode til hverken hus eller have eller inventar, men vi øver os. Og jeg vil sige, at det her med at reparere sine ting, det er altså noget, man kan spare rigtig mange penge på, hvis man vender sig til at gøre det. Og hvordan kommer man dog i gang? Jamen der vil jeg sige, at YouTube kan være et godt sted. Hvis man nu har en printer, der ikke virker, eller et eller andet andet, så kan man gå ind på YouTube, og så kan man søge på et bestemt mærke af en printer, eller en lysekrone, eller hvordan man syr en flænge i en skjorte, eller får en plet af, eller hvad det nu er. Alt muligt. Og så kan man finde videoguides, som egentlig er meget pædagogiske tit, og som viser sådan step for step, hvordan kunne man prøve at løse det her problem selv, og reparere sine egne dele selv. Og nogle gange er det virkelig ikke særlig meget, der skal til. For eksempel havde vi nogle rullegardiner, hvor at vi skubber til dem, og så bliver de hængende op i en bestemt højde. Det er sådan en slags patienter, det kan være, I kender den type gardiner. Der var gået noget i stykker, sådan at de ikke længere blev hængende, men de simpelthen bare var rullet for. Og det gik selvfølgelig ikke. Og der skulle der altså ikke mere til, end at tage de her gardiner ned. Og så var der sådan en lille metaldims, der var gået fra, som man lige kunne dreje, og så virkede de igen. Så nogle gange, og der vil jeg sige, der havde jeg nok førhen tænkt, nå, de har gjort det godt, de gardiner, de er vist 7 år gamle, vi skal købe nogle nye af samme slags. Det tror jeg ville have været en meget almindelig tanke for mig, inden vi gik i gang med det her Lev for det halve projekt. Men nu prøver vi altid at fikse vores ting. Hvis noget er svært at reparere selv, så kan man også besøge en repair café. Det er nogle events, nogle arrangementer over hele landet, hvor der sidder en flok frivillige på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted. Det kan være på det lokale bibliotek eller i medborgerhuset. Og så er de klar til at hjælpe med at reparere ting, man ikke selv kan finde ud af at fikse. Det kunne være en brødrister, eller en mobiltelefon, eller en lysekrone, eller hvad det nu er. Så kan man tage det med hen på en repair café og få hjælp til at få det repareret. Og de her arrangementer er over hele landet. Man kan finde en kalender på deres hjemmeside. Den hedder repaircafedanmark.dk. Så det er et meget langt hjemmesidenavn. Men hvis man går ind og søger på Repair Café, altså engelsk kan man vel da kalde det, men for reparationscafé, så kan man altså finde den her kalender, og så kan man jo se, hvornår der er et arrangement i ens eget område. Så det kan også være en fin måde, det her med at forlænge levetiden på de ting, man har, i stedet for at skulle ud og smide dem væk og købe nyt. Jeg synes også, der er en tilfredshed, når det lykkes. Når man selv har fikset et eller andet, og det så faktisk kan virke længere eller være pænt igen. Vi har et spisebord, der lige nu er kommet nogle ret grimme mærker på. Vi har købt det fra brugt, fra genbrug i sin tid, der var det faktisk meget pænt. Så har vi haft en køkrulleholder, som sætter sådan nogle sorte mærker. Vi havde ikke rigtig opdaget, hvad det var. Men det er et træspisebord, og der kan vi slibe det ned. Og så give det olie, og så bliver det pænt igen. Så det er et af de reparationsprojekter, vi har lige nu. Jeg er ikke specielt god til håndarbejde, men det kræver jo ikke så meget, hvis der er en vante, der er kommet hul i, og så kan man finde en rulle lilla sytråd, hvis vanten er lilla, og så lige lappe det her hul sammen. Så det har jeg vendet mig til, hvis der er noget tøj, der går i stykker, så reparerer jeg det. Som udgangspunkt altid. Hvis det er en lynlås, der skal skiftes, eller noget, jeg ikke selv kan finde ud af, så kan jeg godt finde på at tage det til en skrædder. Det er jo ret dyrt, men for eksempel har jeg en meget, meget god vinterjakke i en virkelig god kvalitet. Det er sådan en schweizisk mærke. Jeg har købt den på udsalg for 10 år siden, og den er stadigvæk pæn, og den er dejlig varm om vinteren, og der var dens lynlås gået i stykker. Og der har jeg haft den ved en skrædder, og jeg gav vist 300 kroner for at få sat en ny lynlås i. Men det har jo gjort, at jeg kan have en rigtig god vinterjakke i mange år endnu. Så man kan også overveje nogle gange, om det kan betale sig, at man kan få hjælp til at reparere noget. Men ellers som udgangspunkt syr jeg ting, hvis der er gået noget i stykker. Min mand reparerer vores cykler og har sat sig ind i, hvordan man kan skifte kæde og bagskifte, og er i gang med at blive bedre til det, fordi vi cykler rigtig meget i dagligdagen, så det med at reparere cykler er egentlig noget, som er fint at kunne klare selv. Noget, jeg også har repareret på ganske nem vis, det er vores sofa, og der er de fleste af hynderne er bare firkantet, så dem kan man jo vende om så meget man vil. Fordi at de kan jo stå med begge sider frem, og derfor bliver de ikke slidt så hurtigt. Og førhen ville jeg nok også have tænkt, den sofa har gjort det godt. Der har været fester, der har været babyer, der har været alt muligt med den sofa, og vi skal ud og have en ny sofa. Men der var vi lige gået i gang med det her Lev for det halve projekt, hvor et af principperne er, at vi prøver at forlænge levetiden på de ting, vi har. Så i stedet for at købe en ny sofa, så var jeg nede i en hobbybutik og købte en rulle sytråd. Den kostede 29 kroner, og så syede jeg stoffet sammen, der var gået hul. Og det blev faktisk meget pænt. Det var ikke sådan noget, man lagde mærke til. Og det gjorde jeg nogle gange i årene, der fulgte, og på et tidspunkt var det simpelthen blevet for slidt. Der var det ikke pænt længere. Så i stedet for tog jeg et tæppe i samme farve, det var et tæppe, vi allerede havde, og lagde rundt om denne her hønne. Og nu er der så et tæppe om den, og det synes jeg ikke er noget, der skæmmer vores hjem. Jeg synes faktisk, det er en meget smart måde, at sofaen nu holder noget længere på. Det her med lige at vende sig til at tænke, hvordan kan jeg reparere det her? Og tit sker der jo ikke noget ved at prøve. Hvis det er en ting, der alligevel er i stykker, så er den jo i stykker. Så hvis ens reparation går galt, så har man jo måske bare lært noget af det. Så det er jo ikke fordi, at det behøver at være så farligt at kaste sig ud i det. Og her er der selvfølgelig en undtagelse med elektrisk installation og VVS og sådan nogle ting. Der vil jeg altid anbefale, at man tager fat i fagfolk. Men hvis det er sådan nogle møbler eller tøj eller alt muligt, hvor man sådan tænker, der kan ikke ske noget ved, at jeg piller ved det her, så synes jeg faktisk, at det kan være en stor økonomisk besparelse, nogle gange også en tidsbesparelse, fordi selvfølgelig skal man bruge lidt tid på at reparere det, men man bruger jo også tid på at smide ting væk og finde ud af at købe noget nyt og få det hentet. Så det der med at kunne klare det hjemme hos sig selv, synes jeg nogle gange er en tidsbesparelse. For eksempel ville det have taget ret lang tid at komme af med den her sofa, den er stor og tung, og skulle have købt en ny og måske have fået den samlet eller hvad det nu er. Det er en anden fordel i at gå efter genbrug, når det er ting til ens bolig. Min datter, hun har fået en alder, hvor hun lige nu gerne vil indrette sit værelse på ny. Og der har hun kigget på nogle møbler. Og der holder vi altså øje på den blå avis i vores nabolag. Fordi hvis vi kan finde, hun har allerede en god madras, hvis vi så kan finde den her seng, hun ønsker sig i vores område i løbet af de kommende måneder, så kan vi jo bære den hjem, i stedet for at skulle købe en seng, som er i 30 dele, og skulle bruge rigtig lang tid på at samle det. Så en fordel ved genbrug kan også være det her med, at så er tingene faktisk allerede helt klar og samlet. Så det var lige sådan et lille ekstra tip, hvis man går efter ting hjem til med genbrug, så kan der være en tidsbesparelse også i, at man køber det brugt. Det her var nogle tips til at prøve at komme i gang med at reparere sine egne ting. Og man behøver jo ikke at gøre det selv med det hele. Jeg fandt jo for eksempel ud af, at jeg skulle have en skrædder til at skifte den her lynlås. Men jeg synes, der kan være mange fine både besparelser og noget læring i det her med at prøve at vende sig til og se, om man kan finde ud af at reparere sine egne ting. Eller måske få hjælp på den lokale repair café, hvis man skal have hjælp. Det var nogle tips fra min bog, Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

0: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. I dag vil jeg give nogle tips til, hvordan man kan holde billig og sjov ferie. En af ideerne er, at man kan holde en staycation, altså ferie, hvor man bliver hjemme, eller hvor man i hvert fald bliver i ens eget land eller område. Og så behøver man måske ikke ud og skulle leje en feriebolig, eller have så meget transport, så kan man prøve at lave nogle ting, gå på opdagelse i nogle af de natursteder eller attraktioner, som man faktisk ikke kender i sit eget nærområde. Det kan også være en rolig måde at holde ferie på. Hvis man har en travl hverdag, så kan der komme noget ro på i det, at man ikke skal så langt væk. Og jeg har skrevet en hel bog om det her med at holde ferie i sit eget land. Den hedder Staycation Danmark med børn. Og det er selvfølgelig ikke en, jeg anbefaler jer at gå ud og købe, fordi det her handler jo om at spare penge. Men hvis man kunne være interesseret i den, så har alle biblioteker den på hylderne, så kan man simpelthen gå ned og låne den gratis på sit lokale bibliotek. Og i den, der rejser jeg rundt med min familie, men alle oplevelserne i den er udvalgt ud fra, at de også kunne være sjove for voksne. Så man kan altså også godt bladre rundt i den og få nogle idéer til nogle ferieoplevelser, selvom man ikke nødvendigvis har nogle børn at tage med på tur. Vi prøver omkring, jeg tror det er 70 forskellige ting i bogen, og det er alt sammen noget, jeg har valgt ud fra, at det synes jeg også selv kunne være sjovt at prøve. Omkring halvdelen af oplevelserne i bogen er gratis, og den anden halvdel er noget, der koster noget, men hvor at pointen så er, at man måske sparer nogle penge til hotel og til flyrejse, og at man er i sit eget nærområde. Men inden vil jeg også sige, hvis man nu rejser til en anden del af landet, så kan Danmark godt være et dyrt sted at købe et ferieophold. Altså selv en campinghytte på en campingplads kan jo være en ret betragtelig udgift, hvis man gerne vil være der en uge. Så der gør vi det for, at denne her udgift til et ophold ikke skal være stor, så bytter vi bolig med folk. Og det kan man gøre både i Danmark og i udlandet. Og det er selvfølgelig noget, hvor man skal være klar til at låne sit eget hjem ud i perioden. Men jeg synes, der er rigtig, rigtig mange fordele i det. Vi plejer at bytte med nogen, der har børn på cirka samme alder som vores, fordi så er der jo legetøj og badedyr og måske en trampolin ude i haven, eller hvad man nu har brug for at have en hyggelig ferie. Og igen, det her behøver ikke være noget, man gør som børnefamilie. Inde i boligbyttegrupperne er der en masse forskellige mennesker. Der er folk, der bor på meget lidt plads. Der er folk med hund eller andre dyr, hvor man så skal hen et sted, hvor man gerne vil have sit dyr med. Der er pensionister og folkeskolelærere og præster og alt muligt. Så uanset hvor man er i sit liv, vil jeg sige, at man typisk vil kunne finde nogen at bytte med. Det kræver selvfølgelig, at man bor i en bolig, hvor man gerne må gøre det. Så hvis man bor til leje, det gør vi også selv, så skal man selvfølgelig lige have tjekket, at det er noget, man kan gøre. Jeg har haft Aarhus Lejerforening til at vurdere det. Vi må ikke leje vores bolig ud der, hvor vi bor, men det her med at bytte med nogen svarer til at have gæster, sagde de. Men det skal man selvfølgelig lige selv tjekke, inden man kaster sig ud i det, at det er noget, man har ret til at gøre der, hvor man bor. Og også tjekke med sin forsikring, at man er forsikret, hvis nu der skulle ske noget det sted, hvor man selv opholder sig, eller hvis dem, der bor i ens bolig, mens skulle komme til at ødelægge noget. Så er det rigtig godt at have styr på sine forsikringer. Men når man nu har tjekket på alt det, så synes jeg, det er en rigtig sjov måde at holde ferie på. Blandt andet fordi, at man havner et sted, hvor der bor andre mennesker fra det land, hvis man vælger at bytte bolig i udlandet. Så man bliver en del af sådan et lokalområde og får nogle andre oplevelser. Den måde, vi er blevet inviteret til kaffe hos en ældre dame i Frankrig, som boede lige over for det hus, vi havde lånt. Og vi har generelt fået en masse hjælp og en masse tips af de mennesker, vi har lånt boliger af. Så ligger der sådan en hel guide til,
1: Hvilke vandreture skal man tage i området? Hvor kan man padle hen i en kano? Hvilke restauranter er gode, hvis man nu går ud og spise? Det gør vi ikke så meget, men så er der en hel masse guides til, hvad man skal opleve. Plus, at man bor i en bolig, hvor der er sengetøj, der er et køkken, så man kan selv lave mad. Hvis man gerne vil have en billig ferie og ikke have så mange udgifter til at skulle ud og spise, så gør det her det også muligt. I stedet for, hvis man bor i hotelværelser, så kan man faktisk selv lave mad undervejs. Og så er det også en motivationsfaktor til at få ryddet op. Fordi hvis der nu er andre mennesker, der skal hjem og bo hjemme hos en selv, så er man jo nødt til at have ryddet ret godt op, inden de kommer. Så jeg vil sige, selvom at vi lever sådan rimelig minimalistisk og har ret godt styr på vores ting efterhånden, så har de her boligbytter også været et skub i den rigtige retning, fordi så skal der jo være lidt plads i skabene til, at gæsterne kan lægge deres tøj, og der skal jo generelt være rent og ryddet og indbydende. Og det er simpelthen bare nemmere, når man har fået ryddet op og sorteret i sine ting. Så på den måde kan det også være med til at skubbe lidt på den proces, hvis man kunne tænke sig at prøve at holde ferie på den. Så det er jo ikke alle, der synes, at det kunne være rart eller en god idé. Men jeg synes faktisk, at det er meget rart, og så har man også nogen, der tager post ind og vander potteplanter og sørger for, at der ikke er indbrud, mens man selv er på ferie. Og vi gør det, at før vi aftaler et boligbytte med nogen, så har vi altid ringet sammen inden, sådan at vi simpelthen kan se dem. Vi har lavet et videoopkald enten på Skype eller WhatsApp eller FaceTime, så vi har en fornemmelse af, hvad er det for nogle mennesker? Er det nogen, vi synes, vi stoler på, inden vi siger ja til at bytte med nogen? Og så gør vi det gennem en organisation, der hedder Home Exchange. HOMEEXCHANJE. Home Exchange. Og der kan man også gå ind og læse andres anmeldelser af dem, man bytter med. Så der kan man se, okay, de her har gjort det 10 gange før. De har fået 5 stjerner for, hvordan de behandler andre menneskers hjem, og folk har skrevet pæne ting om dem. Det er nok fint. Så man kan på den måde sådan føle sig tryg i processen. Vi har prøvet det 7 gange nu, det her med at bytte bolig, og vi har kun haft gode oplevelser. Og vi har sparet enormt mange penge. Fordi hvis jeg skal ud og finde et hotelværelse til en familie på 4, så er vi altså op, altså i de fleste lande, er vi op omkring at give 1.000 kroner per nat. Så det her med, at vi har kunnet tage nogle lange, sjove ferier, vi bytter typisk med nogen i et par uger ad gangen, og uden at skulle betale noget for ophold, det har altså været en væsentlig gave for vores feriebudget. Man kan også bytte bolig i Danmark med det her Staycation Danmark. Og der kan man bytte både gennem Home Exchange, der kan man sagtens søge, der er en hel masse familier i Danmark, der er medlem af det. Man kan også gå ind og blive medlem af en Facebook-gruppe, der hedder Skal vi bytte hus et par dage og få en billig ferie? Denne her Facebook-gruppe har et meget langt navn, men der er også en masse muligheder for at bytte med folk derinde. Og lige helt kort, noget af det, man kunne lave på ferie i Danmark, bare lige et par nedslag. Faxe Kalkbrud, synes jeg, er et ret spændende sted. Det ligger på Sydsjælland i byen Faxe, og er Danmarks største menneskeskabte hul i jorden. Det har været et gammelt dybhavs koralrev for mange millioner år siden, så der kan man finde fossiler, muslinger, hajtænder, alt muligt. Krabbeskjolde og sådan noget, der nu er fossiler i det her kalk. Og det er åbent året rundt. Der kan godt være lidt vådt og smattet om vinteren, så jeg vil nok sige, det er måske bedst som en aktivitet i sommerhalvåret. Jeg har været der flere gange. Og så kan man faktisk bare gå derned og selv have noget grej med. Man kan også, jeg tror vi lejede det her udstyr til at hakke med, men det var ikke, det var måske 20 kroner, vi gav for det. Det var rimelig billigt. Man kan også komme på nogle guidede ture, som koster en lille smule, men man kan også selv se, der er nogle store plancher, hvor man kan se, hvad det er for nogle fossiler, man har fundet, hvordan hajtænder giver sig selv, men hvordan nogle af de der andre ting ser ud. Og så ved Faxe ligger Stevns Klint, der er der sådan en rigtig flot vandretur, der hedder Trampestien, hvor man kan gå af den, og så er der en gratis bus, der kører, i hvert fald om sommeren, der kører i den anden retning. Så man kan gå et stykke, og så kan man tage bussen tilbage til sit udgangspunkt. Bondegårdsferie måske mest for dem, der har børn, kan altså også være en meget hyggelig måde at opleve noget andet på, blive del af livet på en gård. Der er et kort, der hedder bondegårdsferie.dk, hvor man kan finde bondegårde rundt om i landet. Og der vil jeg sige, at priserne er forskellige. Det kommer også lidt an på, om man bor meget basis, eller om man har en hel ferielejlighed på gården. Der er mange forskellige muligheder for ophold. Det har mine børn også synes var rigtig sjovt. Og lige et sidste lille tip, det er cykelferie. Det kan jo også gøres gratis, hvis man sover i shelter. Eller man kan tage på cykelferie i sit eget område, så man tager nogle dagsture. Der er en hjemmeside, der hedder railtrails.dk. railtrails.dk. Der kan man finde nedlagte jernbanespor rundt i hele Danmark, der er lavet til cykelstier. Og de er rigtig gode, fordi der er ikke så meget stigning på, så man skal ikke cykle voldsomt meget op og ned ad bakke. Og der er heller ikke så meget trafik ind fra siderne, fordi de typisk kører i nogle gode naturområder. Så det var lige nogle tips til udflugter i Danmark, men der kan man jo også simpelthen google. Hvis man bor i Midtjylland, så kan man google Midtjylland og 50 gratis oplevelser. Og så gå ind og se, om der var noget, man selv havde lyst til i ens eget område. Når vi er på tur, så har vi altid selv madpakker med, drikkevarer med, så sparer vi en masse penge til mad på farten. Hvis vi gerne vil have en is, køber vi ikke det ved en isbod, men i en sådan en pakke i supermarkedet. Det er igen, det kommer an på, hvor mange man er afsted sammen, men der kan man tit få sådan en pakke is med fire is i til samme pris, som en is ville koste ved en isbod. Og så transport til ferier. Der har vi kommet billigt med tog i Danmark på orange rabatbilletter. Og det kan man faktisk også til hele Europa, det meste af Europa. Så vi har været afsted på de her boligbytteferier med tog for under 2.000 kroner for os alle fire tur og retur i højsæsonen. Altså for billetten, for togbillettenprisen. Og det kan man købe igennem DSB Udland. Igen skal man være i lidt god tid, ligesom hvis det er rabatbilletter i Danmark. De fleste af de her rabatbilletter til udlandet bliver sat til salg 3 måneder før en given rejsedato. Nogle af dem bliver sat til salg helt op til et halvt år før, men det kan man lige tjekke med DSB. Men der kan det altså være ret smart at købe de her togbilletter med rabat. Man kan også gøre det inde på Deutsche Bahns hjemmeside, og den findes i en dansk version. Så hvis man søger på DB, altså Deutsche Bahn, som er jernbaneselskabet i Tyskland, så kan man også selv gå ind og finde deres billige rabatbilletter. Der kan man sagtens købe en rejse fra for eksempel Aalborg til et sted nede i Tyskland, og så kan man vælge nogle billetter, der hedder Sparpreis Europa. Og der er en dansk version af den her hjemmeside, så man behøver ikke og kunne tysk for at gøre det. Vi har mange gange været på billige sommerferier, hvor vi har rejst med tog. Og hvis man har børn med, så kommer børn jo med gratis. 2 børn per voksen op til 12 år. I nogle lande er det endnu mere. Hvis man rejser i Tyskland, er det børn op til 15 år, man kan tage med gratis på sin egen billet. Så jeg har også haft nogle vinterferier med børnene i Tyskland, hvor de simpelthen har kørt gratis med. Og så gør det jo, at det kan blive en noget billigere rejse, hvis man er nogle flere, der skal afsted sammen, og hvis nogen er børn. Men det kan altså også være rigtig fint billigt for en voksen. Man kan også købe interrail-billetter med toget. Hvis man skal rejse lidt rundt, så kan det sagtens være den billigste løsning. Der findes mange forskellige typer interrail-billetter, men den mindste af dem er en, hvor man må rejse 4 rejsedage i løbet af en måned. Man behøver ikke være afsted en måned, men så har man sådan 4 gratis dage at rejse i, når selve interrail-billetten er købt. Og lige et allersidste tip, det er også, at jeg synes, Tyskland er et virkelig sjovt ferieland. Det er billigere end i Danmark at købe mad, for eksempel. Og der er rigtig meget både natur og kultur og historie. Man kan også sagtens tage på badeferie i Tyskland. Det har vi gjort en del gange. Fordi at det er fastlandsklima, så er der tit varmere i Tyskland end i Danmark om sommeren. Og de har en hel masse søer. For eksempel i Brandenburg, som er delstaten omkring Berlin, der ligger der over 100 søer med blåt flag, hvor badevandskvaliteten bliver kontrolleret. Så man behøver ikke nødvendigvis skulle flyve til Middelhavet og have et hotel, hvis det er sådan, man nogle gange har taget på ferie. Det er der jo en del danskere, der gør. Man kan altså også tage en billig togbillet til Tyskland og prøve at måske lave et boligbytte med nogen, der bor tæt på en sø, hvis man godt kan lide at tage på badeferie.
0: Det var nogle tips fra min bog, Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

Så er det blevet tid til tyske toner her på Radio 19 nok en gang. Og programmet for i dag, det består ikke af særlig mange numre, fordi jeg har valgt denne gang at kun tage nogle numre, som man normalt ikke spiller så ofte i almindelige programmer, når man sidder en time, fordi de, ja, de var en 6-7 minutter stykke. Så det er begrænset, hvor mange der kommer. Og din studievært, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.

Den første kunstner, jeg har valgt i dagens program, ja, hende har jeg spillet før, eller dem har jeg spillet før, det er Østi Dritten med et jodelmedley. Og derefter så kommer der en, der hedder Chris Waldner med Liebe pur.

Og generelt for den her team, så kan jeg sige, at de kunstnere, jeg har valgt, det er ikke nogen, jeg sådan umiddelbart kan huske, jeg har spillet ret ofte. Og den næste, det kan jeg slet ikke huske, Dieter Rosch med Mach die Kamera an. Og derefter så kommer original Almrauschen klang, og det er med et nummer, der hedder Mein schönes Heimatland.

Radio Nebenleben,

Så skal vi høre Diana, og det må jeg tilstå. Jeg ved ikke, tror ikke, jeg har spillet hende før. Jeg ved ikke, hvem hun er. Udover, vi skal høre et slagermedley fra 2025. Og derefter Peter Alexander. Jo, ham har vi da hørt før. Han har været med i mange år. Og det nummer, eller medley, jeg har valgt med ham, det hedder Last uns froh und munter sein.

De sidste to kunstnere, jeg har valgt til dagens program, det er Leo König, og det er i et nummer, der hedder Slaffe mit mir ein. Og så den sidste, ja, det er en, der har været med i ja, rigtig, rigtig mange år. Jeg tror nok, at han er lige omkring, op omkring de 60 års jubilæum. Jeg mener, det er Bernhard Brink nemlig. Her skal vi høre et slager titan hitmix med ham. Og når det er færdigt, ja, så stiller jeg over til Midtfjord Radio, som så underholder resten af dagen, eller de næste 3 timer. Og med det, så vil jeg sige tak for nu.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: Ja, god eftermiddag, så er det Midtfjord Radio derpå, og mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Og vil først sige tak til Radio Nyheden 19 for at have underholdt her imellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der hedder det Blandet Musik. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der Musik og Hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio, og så er det Radio 919, der underholder fra klokken 18 til 22. Men vi skal have noget mere musik her i Blandet Musik. Det næste, det, ja, jeg skal også lige sige, at den vi har spillet her, det var The Beatles med All My Loving. Og de næste, det bliver så Bobby Winton med Blue Velvet, og The Turtles med Happy Together.

Det var The Turtles med Happy Together, og før dem var det Bobby Winton med Blue Velvet. Så skal vi høre Four Jacks, og det bliver med Tennessee Waltz, og derefter Marty Robbins med Devil Woman.

Forleden aften gik jeg en tur ned i Nyhavn sammen med min kæreste. Så mødte vi stabegner dernede, og så præsenterede jeg dem for hinanden. Og lidt efter brugede Ejner, og så gik de ud og dansede. Og så lige pludselig, så var de væk. Og så sagde jeg det, jeg glovede. Og nå ja, der er vel ikke noget at sige til dem. Men Charles, det er kæresten nede i Nyhavn. Det kunne være, at du mødte en god ven.

Det var, vi skal gå hånd i hånd, og det var med Citrondrengen. Ufør ham var det The Animals med House of the Rising Sun. Så skal vi have Jan Andin med Surfing USA, og The Shadows med Apache.

Det var The Shadows, der spillede Apache og Jan Andin med Surfing USA. De næste bliver Brenda Lee med I Wonder og Kjell & The Donkeys med Natten har to sine øjne.

Det var så kaldet Donkeys med Natten har to sine øjne, og før dem var det Brenda Lee med I Wonder. Så skal vi høre Cæsar, og det er med Storkespringvandet. Og efter den er The Lollipops med Lucky Lips.

0: Det var altså Lollipops med
1: Lollipops. Og så spiller Lollipops, vi med Devil in the Skies,
0: og det var jo Stoppespringvandet. Så skal vi have Otto Brandenburg med Buenos Aires, og Bo Young med Kun med dig.

Det var Billy Davis med Sweet Nothings og Big D. Irving and Little Eva med Swinging on a Star. Så skal vi have Rachel Rastenni med Sukiyaki og Bjørn Tidemand med Alt i mit liv er dig.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var så Bjørn Tidemand med Alt i mit liv er dig, og Rachel Rastani med Sukiyaki. Og det var så det sidste af musik, jeg kunne nå her i programmet Blandet Musik. For uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemmer. Og det er tirsdag den 2. juni. Der er sangeaften i Løgsted Kirke, tirsdag den 2. juni kl. 19.30 til 20.30. Kim Larsen for børn. Der er børnekoncert for hele familien, når Kim Larsen hyldes på Kimpertorvet i Aars, torsdag den 4. juni kl. 16 til 16.45. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er 4. juni fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5 Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24 75. Comedy Night med Brian Mørk, Dan Andersen og Henriette Thuesen. Torsdag den 4. juni kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Ældresagen Farsø, tirsdag den 9. juni kl. 13 og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er mødestedet Firkløveren i Vesterhornum kl. 12.45. Og begge dage sluttes der af med kaffe i Firkløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest den 5. juni på telefon 22 46 32 59. Isens dag på Åbybro Mejeri, det er lørdag den 6. juni fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver, sjove aktiviteter og mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor. Livø rundt marts 2026, søndag den 7. juni kl. 9.15 til 15.00, der er afgang fra Rønbjerg Havn kl. 9.15. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i Kås lystanlæg onsdag kl. 13 til 15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30, og der er mulighed for kaffe.

0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og på Kimperkroen i Aars kl. 19. Og også i huset i Farstrup kl. 19. Her åbner størrene kl. 17.45. Onsdag i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimperkroen i Aars kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6. Og på det gule Midtfjordspil spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og i gæstehallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og vi tager lige den her bingoforhandlerliste.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så er der genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med taknips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Frem til 6. juni holdes der udsalg med 50% på alle varer. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hver dag før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og Vi har lige lidt tid, og så kan jeg lige gentage, at nu her fra den 1. juli, der bliver der lidt andre priser. Og de nye årlige medlemspriser, de bliver per 1. juli. Personligt bliver 175 kroner, husstand 250 kroner, tre styk musik inklusive hilsen er 75 kroner, foreninger 500 eller 1.000 kroner og erhverv 500 kroner. Og det var så det, der var i fjordens stemme. Vi kan lige spille lidt musik her af Floyd Kramer.

Det var Floyd Kramer med Boogie Boogie Boogie. Og det næste her frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsener. Jeg begynder godt nok lige lidt før, men det gør vel ikke så meget. Man har fundet lidt forskellige frem, og jeg vil begynde med Jimmy og René med Tango for to, og Lili Broberg, hun synger om Ejner.

Det var Lille Broberg, der sang om Ejner, og Jimmy og René med Tango for to. Så skal vi høre Jax med Den Fredløse, og Ib Mossin og Peter Malberg med Du er min øjesten.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øje.

0: Iben Vossin og Peter Malberg hedder han. Du er min nøjesten og Jax med Den Fredløse. Så skal vi lige have en Kai Løvring. Det er om Eskil og onkel Tormod.
1: Hold da kæft, mand. Nej, ved I hvad, jeg har det altså så skægt. Og det, nu for det, at jeg skulle herind og få at vise på en plage, så sagde jeg til sig selv, Æssekilde sagde, så skal du have dig et par pæne nye bukser. Ja, det er ikke noget at grine af, for jeg fik ikke nogen. Men det gjorde, at jeg har styrtet rundt fra den ene buksebiks efter den anden. Tror jeg kunne finde nogen bukser, jeg kunne bruge? Nej. Ja, altså, det er ikke noget at grine af. Ja, det gør ikke noget, bukserne er lidt stramme bag til. Nej, men der må godt være plads til lidt begejstring. Jo, ellers så har jeg det helt godt. Jeg bor hjemme hos min onkel og tante hjemme på gården, hjemme ved Svendborg. Det er så skønt. Og jeg hjælper dem med at gøre rent og sådan noget. For en dag, jeg gik og støvet af, så råbte min tante til mig. Eskil, globussen er støvet. Nej, det er den skudsager. Det er Sahara, der vender op, altså. Den kunne hun gå hjemme. Jo, men altså, min onkel Tormor har hjælper skam også til. Han hører til den type, der kan tømme et askebæger og se ud, som om han har gjort hovedrent. Jamen, han er skøn, onkel Tormor. Jeg kan huske her for nogle 10 siden, der skulle jeg sådan ud og sige ord, så skulle jeg optræde sammen med en butaler. Og så havde jeg sagt til den her butaler, du kan bare tage med mig hjem og spise. Så han kom hjem på gården, og vi fik noget at spise. Tænk, da vi så havde spist, så sagde onkel Tormor, nu skal jeg vise dig gården, og så blev han den her butaler vist rundt. Og tænk, da de kom over i kostallen, så gik butaleren lige hen til en hest, og så sagde han, goddag, Krikke, hvordan går det?
2: Jo, det går meget godt, sagde hesten. Han sparker bare en gang imellem den gamle.
1: I skulle have set onkel Tormos ansigt. Nej, hold kæft. Da vi så kom over i kostallen, så gik butaleren hen til en ko, og så sagde han, goddag, Karoline, hvordan går det?
2: Jo, det går meget godt, han har bare sådan nogle roe hænder, sagde
1: Så vendte butaleren sig om for at se, hvordan onkel tog det. Så var onkel væk. Så butaleren og mig, vi for rundt for at finde onkel. Da vi så kom ud i svinestien, så lå onkel på knæ hen ved den gamle så, og der lå han og sagde, du holder din kæft. Ja, det er så skønt. Ja, nej. Jeg kan godt forstå, I klapper, for han er altså sådan en lun fætter, min onkel Tormod. For en dag, der var han taget ind til Odense. Så kom han gående ned og gågaden i Odense. Og lige bagefter ham, der rendte der sådan en stor kongepingvin. Ja, onkel Tormod har blevet ved med at sige, gå dog væk, flytter jeg væk af dig. Men den blev ved. Ja, så gik onkel Tormod ind på politistationen i Odense, og så sagde han, hvad skal jeg gøre ved den krabat i kjole og hvidt? Den render lige røven patten på mig hele tiden. Så sagde politimanden, hvad med at tage den ud i zoologisk have? Gud, ja, det kunne jeg da, sagde onkel, og så skal jeg have. Så gik der et par timers tid eller sådan noget. Så fik politimanden fri, og da han var på vej hjem, så fik jeg øje på min onkel over på den anden side af gaden. Han kom gående derovre, og lige bag ved ham, så røg politimanden over, og så sagde han, sig mig, blev vi ikke enige om, du skulle tage den der pingvin ud i zoologisk have? Så sagde min onkel, jamen der har vi været, vi skal i biografen kl. 4. Hold kæft, han er så skøn, onkel Tormo. I skulle have set, dengang han kom på sygehuset, her havde vi nok fået, tror han, at få noget at spise, han ikke kunne tåle at drikke eller sådan noget. Ja, så da han lå det ude og slange sig ude på sygehus, så havde han fået lov at komme op og gå, og han fik sit pæne tøj på og gik frem og tilbage ude på gangen. Så fik han pludselig øje på en hvid kittel, der sådan hang over på en knæ, og den gik min onkel over og tog på, så gik han ind på en enestue. Der lå der en godsejer. Jeg ved, han var godsejer, for han var lige kommet med godstøv samme dag. Ja, så gik onkel Tormo ind til hende her godsejer, så sagde han, goddag her godsejer. Det er den nye overlæge. Vend dem om på maven, så jeg kan tage deres temperatur. Den her mand, han vendte sig om på maven, og så sagde min onkel så, nu kan de ligge med dem der, til jeg kommer igen, og så gik han. Så gik der. Ja, hvad kan der have gået? Der har nok gået en halvanden times tid eller sådan noget. Så kom der en sygeplejerske ind på den her stue, og hun glod på ham, der lå der. Så sagde hun, hvad i alverden laver de? Jo, sagde han, det var overlægen, der sagde, at jeg skulle tage min temperatur. Nej, sagde hun, det kan ikke være et overlægen. Jo, det var den nye overlæge. Umuligt, sagde hun. Han ville have brugt et termometer og ikke en tulipan. Det jeg lå, han og blomstret. Ja, det er så skønt. Ja, så skulle jeg se, det onkel og mig, vi tog ned til Mønken. Vi var nede, det ligger nede på den anden side i Papper. Der var vi nede for at se på fodbold. Ej, hvor var det skæg. Altså, først var vi inde og se sådan en damefodboldkamp, men det er ikke mig. Altså, nej. Damer, de kan ikke spille fodbold. Overhovedet. Der er alt for mange huller i forsvaret. Jeg kan slet ikke slå dem. Jamen, det kan de altså ikke. Men så var vi inde og se en mægtig god landskamper. Og vi hoppede og sprang og sagde nej med svenskerne, og der og svenskerne tabte også. Det var så skønt alle sammen. Da vi så skulle hjem, så skulle vi med sådan en flyverimaskine. Ja, sådan en af de her store Jumbo Jetter. Og da vi så kom ud i lufthavnen, der stod der også sådan en stor skilt, hvor der stod afgang til Kastrup. Og jeg sagde godt nok til onkel Tormo, jeg tror, at den med Kastrup ligger i nærheden af Svendborg, så den snupper vi. Og så hoppede vi ind og satte os, og da så maskinen begyndte at køre ud af den her lange... I ved godt, den her, hvad her den her, det her, hvor flyvemaskinen lander. Landevejen, ja. Den begyndte at køre derude af, så var der en mand nede bag maskinen, der rejste op, og så gik han hele luftkorridoren igennem, og så lige direkte ud til piloterne. I ved, chaufførerne derude? Ja. Da han kom derude, så trak han en revolver op af lommen, og så pegede han lige på den ene chauffør, og så sagde han, så er det til Kastrup. Den her pilot, han kiggede op, og så sagde han, ja, det har vi sådan set også regnet med. Den er god med dig, sagde man. De sidste tre gange, der er jeg landet på Kypern. Nu vil jeg hjem, sagde han. Og det vil jeg også. Hej med jer.
0: Det var Kaj Løving med Eskil og onkel Tormod. Så skal vi lige have strømhænden, når jeg sender mine tanker.

Det var stormændene med Jeg sender mine tanker. Og det har vel slut af med her i dag. Det bliver Grete Klitgaard med Gule roser. Og så Lille Per og Lille Grete med I hvor skal vi sejle. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med. Og have en god aften.

che farò

Sammen med de forholdsvis nye toner fra Olivia Dean og Man I Need, så er klokken passeret de 17 på en tirsdag. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så har vi også fået skiftet studievært her i huset. Jeg hedder Thomas Grausen og skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. En masse god musik lignet op de næste 60 minutter, blandt andet hende her. Hun hedder Sanne Salomonsen.

Selvom hun tilbage i december måned kunne fejre hendes 70-års fødselsdag, så er hun stadig still going strong. Musikken her fra Sanne Salomonsen, det var genhøret på Kærligheden Gælder. Vi bliver i Danmark, vil jeg mærke med noget, der er sunget på engelsk. Er det jeg ser rigtigt i forgrunden for Michael Learns to Rock? Den her, den hedder I Still Carry On.

13 minutter over 5, eller 17.13, om man vil, siger uret her hos mig, med musikken tilbage fra 1991, og faktisk en sang hentet fra deres debutalbum. Det var Jasserigter, vi havde placeret i forgrunden for Michael Learns to Rock. Det her var engang I Still Carry On. Tirsdagen fortsætter med Endless Roads, et gammelt hit fra gruppen Time Bandits, her den udførte Freedom. Det bliver lige efter den nye single fra Mille og Uro. Det her, det er Drømmefanger.

Det var deres store hit tilbage fra 80'erne fra gruppen Time Bandits, som var blevet frisket op i 2025 af Freedom. Det var Endless Roads, og så var der også den seneste single fra Mille og Uro. Det var Drømmefanger, som bragte os frem til 20 minutter over 5. Lige her med musikken tilbage fra start 80'erne. Sangen hedder Give It Up. Det her er genhøret på KC and the Sunshine Band.

var tilbage i start 80'erne, at de sådan for alvor havde et stort hit med sangen her. Gruppen hedder Casey and the Sunshine Band. Her var de i radioen på en tirsdag inden for i Give It Up. Om lidt spiller jeg Peter A.G. De siger noget om længselen. Og lige her tilbage fra 90'erne, en af de helt store ballader fra Elton John.

Oprindeligt er han forsanger i gruppen, der hedder Gnags, men tilbage i 1997 gik han solo bare med et enkelt album, der kom til at hedde AG Solo. Det var Peter AG, som her bragte os frem til 6:04. Det gjorde han med sangen Det siger noget om længsel. Og før ham, Elton John, det var sangen om Nikita. En anden sang, som også er blevet frisket op for et par år siden, det er det store hit fra Susie Quattro, sangen, der hedder Stumble It In, lige her af svenske Several.

Spillet i radioen på en tirsdag her i 2026, og faktisk med en sang, som blev frisket op i 2024 af en svensk producer, der hedder Civil. Det er det gamle hit fra Susie Quattro, det var Stumble It In. Hjem til Danmark, til noget, som godt nok er sunget på engelsk. Hende her, hun hedder Julie.

So Far So Good hed det album, som han udsendte tilbage i 1983. Musikken var det her fra den kanadiske herre, der hedder Brian Adams. Det var engang Cuts Like a Knife. Og før ham musikken fra den smukke jule på en tirsdag, det var Every Little Part of Me. Over til en dansk kunstner, som bliver spillet utrolig meget i øjeblikket, og faktisk også med hans seneste single her. Musikken fra Andreas Odbjerg, den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Inden jeg slipper dig fri til en tirsdag aften, og inden vi stiller signalet videre til vores kollegaer i Nibe, når klokken den bliver 18, så lad os tæt kigge på morgendagens program. Mit Fyr Radio ligger ud i morgen onsdag, når klokken bliver 8 med Ole Stubox, der er country, når klokken bliver 9. Klokken 10 står den på quiz, klokken 11 hilsen og musik, fjordens stemme 11.30 og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem 12 og 15, der er det vores kollegaer for Radio Nibe 19. Mit Fyr Radio tilbage klokken 15 med blandet musik. Der er fjordens stemme 16.15, 16.30 hilsen og musik, og endelig 17-18 er der Flemmings favoritter. Og i morgen, når klokken bliver 18, endnu en gang vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Her fra studiet siger Thomas Gravesen, tak for nu, have en fortsat dejlig tirsdag, lukker og slukker med så meget, vi kan nå at smoky og lay back in the arms of someone, og lige her med Phil Collins og You Can't Hurry Love.

0: til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

Radio. Vi siger mange tak til vores kollegaer over på Midtfjord Radio, som har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, så blev det atter tirsdag, og ja, selvom vejret er lidt trist og gråt udenfor, så betyder det ikke, at vi ikke kan skabe solskin og glæde med en masse dejligt musik. Og programmet er jo ligesom det plejer at være hver eneste tirsdag. I får lov at nyde mit selskab her de næste 2 timer. Den første time bruger jeg på at spille blandet musik fra computeren. Og når klokken bliver 19, så flipper vi over på B-siden. Og så har jeg altså fundet en ordentlig stak gamle LP'er fra Radio Nibe 19's arkiv, som ikke nødvendigvis bliver spillet lige så meget, som de måske burde. Når klokken bliver 20, så siger jeg godnat og tak for i aften, men det betyder ikke, at festen stopper her på stationen, for så er det i stedet for Betty og Ingvard, der træder ind i studiet med en god omgang. Kvist, så det styd, så det syder. Og ja, klokken 10 i aften, så siger de også tak for i aften, og så er der altså ikke mere Radio Nibe 19 for i dag. Men lad os tag hul på den gode musik. Vi lægger hårdt ud her med Dire Straits og Sultans of Swing.

Vi hørte her netop Dire Straits med Sultans of Swing. Og ja, selvom vejret måske ikke helt er til det, så er det altså nu officielt sommer. Vi har begivet os ind i juni, og det betyder, at jeg ikke holder mig tilbage for at spille Jimmy Bikini og Pizza på Ibiza. Let's go!

Ja, her fik vi så lidt 80'er toner fra Jimmy Bikini, og det var altså Pizza på Ibiza, og man kan jo næsten ikke lade være med at komme til at tænke på Smølfehits-sangen Nu skal vi have pizza, som jo blev sunget hen over Venga Boys-hittet We are going to Ibiza. Så ja, hvad for en af sangene, der vil vinde den konkurrence, det vil jeg jo lade være op til den enkelte lytter derude. Men vi skal videre til lækre sager. Her er det nemlig Chips og nummeret Weekend, og så tager vi lige en omgang Neil Young og Old Man til at følge op på den.

Vi hørte netop Neil Young med Old Man, og før det fik vi Chips og Weekend på sådan en højhellig tirsdag. Vi skal høre Sammy Hagar og I've Done Everything For You, og så tager vi god gamle Phil Collins og Another Day In Paradise.

0: Her fik vi så Cat Stevens med nummeret Father and Son, og før det var vi ude og gå en tur på Langebro sammen med Gasolin. Og nu tager vi lige en kort pause fra musikken. Det er nemlig blevet tid til servicemeddelelserne.
1: Vi har i dag tirsdag den 2. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neve 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus. Det er der hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen. Bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19, og der er 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der borgspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Og så er der ældresagen. Ja, de har jo mange arrangementer i løbet af en måned. Jeg vil så skynde mig at sige, at jeg ved ikke, hvor mange af dem, om de er begyndt at lukke ned her til sommeren. Det må man selv lige have styr på. Billiard og pool mandag fra 13 til 15. Det er Nibe Boldklubs lokaler, og det gælder også der tirsdag fra 10 til 12. Så er der spillecafé tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecentret, og samme sted er der tirsdagscafé fra 10 til 11.30. Bowling, det kan du komme ud og spille mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvevang Bowlingcenter. Der skal ske tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd. De går mandag fra 9 til 11, og de går ud fra Skomagertorvet i Nibe. Og kvinderne, ja, de går også, de er så flittige. De går ligeledes mandag fra kl. 9, men det er så i anlæg. De mødes i anlæg i Nørregade i Nibe. Krolf, det er tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling, det er tirsdag fra 9 til 12, og der cykler man ud fra Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Der cykles både med og uden el, husk vest og hjelm. Midtvejs, der drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, det er onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i huset, det er mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, et hyggespil. Onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Så er der stolegymnastik. Det er tirsdag fra 10 til 11, og det er Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10, og det er Nibe Svømmebad, Skovbryne 33 i Nibe. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi er åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.com. DK. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Og I kan kontakte os på sms og mobilnummer 2099 58 94. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist, tirsdag aften på sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det bliver fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i hele juni, juli, og så starter vi igen den 26. august. Det vil så samtidig være vores fødselsdagsbanko. Så sidste spil inden sommerferien, ja, det er over. Og det er med venlig hilsen Radio 919, og vi vil da ønske jer alle sammen en rigtig god sommer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Og jeg siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Og vi tager lige sådan en lille double whammy her. Det bliver nemlig et lille mini-indianer-tema. Vi skal nemlig høre The Ventures og Apache, og så bliver det Spirebanden og indianer.

Her var det Spirebanden, der gav os nummeret Indianer, og før det fik vi The Ventures og god gamle Apache. Vi skal høre Matt Ronander med Flickeren, jeg vil danse med, og The Turtles med Eleanor.

Her var det The Turtles, der gav os sangen om Eleanor. Og før det var det Mats Ronander med Flickan, jeg vil danse med. Vi kan lige nå et enkelt nummer, inden vi skifter over og spiller lidt plader. Og jeg tænker, at det skal være... Ja, hvad tager vi? Vi tager Sebastian og Romeo.

Her var det så Sebastian, der gav os sangen om Romeo. Og dermed så har jeg i hvert fald afsluttet den første time af aftens program. Og vi flipper nu over på B-siden. Jeg har nemlig fundet en hel masse LP'er, eller det her, den her gang er det jo så de små singler, jeg har hivet frem. Jeg har faktisk fundet en stor klodset kasse fyldt med K. Ja, altså kassen, hvor der står K med pladerne med kunstnere med netop dette bogstav. Og det er jo også meget fint at lige gå sådan en kasse lidt mere systematisk igennem. Normalt plejer jo bare at hive noget tilfældigt ned fra hylderne. Men vi har skiftet det lidt op her til i aften. Det kan dog godt være, at jeg senere skal have fat i en kasse mere, for der er virkelig meget Claus og Servants og Dorte her i. Hun hedder jo nok noget med K. Hint, hint. Men her til en start, så er det altså Krudtuglerne. Og de har lavet en sang, der hedder Sang til Sommer. Og lidt spændende, så er det den lille single her, som i øvrigt også indebærer nummeret Jeg vil leve, er tilegnet AIDS-fonden i Danmark i 1987. Så kan vide, om det har været en eller anden form for støttealbum. Ikke desto mindre, her er det altså Sang til Sommer.

Her var det så krudtuglerne til fordel for AIDS-fonden i Danmark, og det var altså sang til sommer. Vi her hørte en ganske dejlig vise. Vi skal også høre Kauni, og det bliver med nummeret Ser du, makker.

Her var det så, kan uni og ser du makker. Og ja, jeg ser, at jeg nok hellere må sætte en enkelt Claus og Servants på. Men nu har jeg så også kunnet grave en frem, som jeg i hvert fald kan se, vi ikke har på computeren, og dermed kommer vi altså dette programs koncept i hu. Det bliver med nummeret Ha' det godt, gamle Hansen.

Her var det Claus og Søvens med Ha' det godt, gamle Hansen. Ja, tænk en skæbne og ikke vide, hvad man skulle bruge sin fritid til. Men ja, om ikke andet, så kan man da i hvert fald lytte til Radio Nippe 19. Vi skal høre Hot Eyes, og det bliver med nummeret Waiting in the Rain.

Vi hørte her Hot Eyes og Waiting in the Rain. Men bare roligt, vi skal ikke vente så lang tid, før vi hører det næste nummer, for det kommer nemlig lige nu. Vi skal høre Clicks, og før var vi to.

Ja, her var det altså Kliks, og før var vi to. Og fra Kliks, så skal vi over til Hans Kurt. Og det er i selskab med kabaretorkestret under ledelse af Hans Peter Aase. Og vi skal høre en sang, der hedder Manden på Resten.

Stoja i hver aften på risten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyder det flammende neonlys, uden ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige, jeg er hver nat på restaurant. Man godt på en måde kan sige, at jeg er sådan en slags gourmand. Jeg har med de ældre dele, ej vrøvl som en anden grosser. Min mave kan tåle det hele, og lidt til og meget mere. Jeg napper fasanen i flugten, efter bøffen min yndlingsret. Jeg får aldrig andet end lugten, men af den kan man godt blive mæt.

Я искал и стиль смокинг, и соехал и играл. Альтой пылал мечены, вер как я пристил мал. For my head in the poco, drink penny spy. Om os i dit ene loko, så har det ikke mig. Jeg har en små kontroverser om elskov, for jeg vil have fred. Jeg slæver i dam og i nærtsov og hermed en spilse med. En slag jeg hører på resten, der er piger i Singapore. Jeg kender dog ej komponisten, det kan han være løb.

Ja, vi hørte her manden på resten, og det var altså Hans Kurt, der sang for. Og fra Hans Kurt, der skal vi over til Gert Kruse, og han synger altså skatsangen.

Her var det Gert Kruse og Skat-sangen. Og den næste her i min kasse med K, det er altså 5 gange Kaj, og det er med cocktailpølsen.

her var det så 5 gange kaj og cocktailpølsen. Vi skal nu høre Grete Klitgaard, og det bliver med sangen Hvorfor?

Her var det så Grete Klitgaard med sangen Hvorfor? Og ja, hvorfor ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald høre Christian Krog, og det bliver med mormors sang.

Her var det Christian Krog med Mormors sang. Den næste plade her i stakken, det er Birte og Lars og Kim. Og ja, nu har vi jo begivet os ind i sommermånederne, så de synger en sang, der hedder Hyldst til solen.

Vi hørte netop Birte og Lars og Kim og deres hyldest til solen. Og ja, vi bliver sådan lidt ved det gode vejr. Forhåbentlig Dorte, hun synger nemlig flyv op og bed om bedre vejr.

Ja, hold da op, en glad sang her. Det var altså Dorte og Flyv op og bed om bedre vejr. Og så må vi se, hvor meget gang der er i Kester. Vi skal nemlig høre balladen om Åge og Ørsa.

Det var altså Kester, der sang balladen om Åge og Yrsa. Og fra Åge og Yrsa, så skal vi over til Kjeld and the Donkeys. De synger en sang, der hedder Sikke Sakke Digge Dakke.

Her var det så Kimmik, der gav os jukebox-sangen. Vi skal høre Kjeld og Perlen, og det bliver med en sang, der hedder Vagabond.

Vi hørte Kjeld og Perlen, og det var altså med nummeret Vagabond. Vi skal høre Perry Knudsen, og det bliver med nummeret Uwakadoo.

Vi hørte her Perry Knudsen, og det var altså med Uge Vakadu. Vi skal også høre Peter Kent, og det handler om hår på brystet.

Her fik vi så Peter Kent, og det var med sangen Hår på brystet. Og ja, jeg ved ikke, om det har givet hår på brystet at lytte til min musik, men det var i hvert fald den sidste plade, vi fik her i aften. For min tid her i studiet er ved at være rundet ud. Mit navn er Jan, og jeg håber, I har nyt at lytte med. Og hvis ikke, så er jeg i hvert fald glad for, at I ikke har slukket for radioen. Lige om lidt, så overlader jeg studiet til Betty og Ingvart, så I kan være med til at quizze, så det syder. Men lige mens vi laver vagtskifte, så får I her Rolling Stones og Let's Spend the Night Together.

0: Programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Jamen, det er jo fuldkommen rigtigt. God aften, Betty.
2: God aften, Ingrid.
1: Så er vi klar igen. Hvad var nu lige, vi skulle?
2: Ja, du sidder og roder med, rydder du med rytmeboksen.
1: Jeg var roder med rytmeboksen, ja, det så det hele der ja,
2: det
1: sprøjter, har jeg nær sagt, men det vælter rundt i en, så.
2: Det er jo skidt.
1: Og hvad er vi skal foretage os?
2: Vi skal prøve at se, om vi kan få nogen igennem til en quizværk.
1: Nå,
2: men,
1: jamen det tror jeg, vi prøver på, så.
2: Hvis du gider sig genudsende, så ring bare til os i stedet for.
1: Ja, det er jo meget bedre. Jamen, jeg tror, vi har den først med.
2: Jeg tror godt, at vi har den
1: her. Ja.
3: Jamen, det tror jeg da også, du har.
1: Ja, ja.
2: Jeg tror, jeg skal 53.
1: Så ja. Jamen, velkommen, Dorte.
3: Jo, tak.
1: Så er vi klar, hvis du er klar.
3: Jo. Så klar, som man nu kan blive.
2: Det er det.
1: Man kan jamen, det. Sådan er jeg jo.
3: Jamen, jeg er helt oppe at køre i dag, for vi har været nede at se vores lille oldebarn.
1: Åh, oh. Det... oh, her er du så faldet lidt ned igen.
3: Det er næsten ikke til at stå for sådan noget.
1: Nej.
2: Og du har fat i ham alle ting.
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Han lå og stod.
2: Nå.
3: Så jeg synes, det var lidt synd at skulle til at hive i ham, bare for at jeg skulle.
2: Ja, det kunne han jo godt finde på, det var mig.
1: Nu er der også forskel på folk, jo.
2: Jamen, det er der. Det er også af høns.
3: Det er så heller ikke mig, der er forældre, så det er...
2: Nej, men... Det er nu lige godt. Du havde ikke fat i fyren, så det...
3: Nej, men han lå lige ved siden af mig, så jeg sad og nusede ham.
2: Ja. Nå. Det kan man heller lave af med for...
1: Nu har du, forhåbentlig nogle bløde fingre, når du skal nusse sådan en bit en.
3: Det kan jeg
1: love
3: dig.
1: Nå, det er jo godt.
2: Det er
1: jo så er
2: jeg
1: mere rolig, Dorte.
3: Ja. Nej, man skal ikke tage hårdt på sådan noget bitter noget.
1: Nej, da.
2: Nu
1: skal
2: jeg gøre ordentligt. Nå, ja. Men hvem må du så have fat i her?
3: Jamen, ved du hvad, Bette, det skal blive med dig.
2: Nå, der er ingen bløde fingre der, eller hvad?
3: Nej, det skulle ikke undre mig.
2: Nå, jamen, det er jo så det. Men det er jo nogle helt andet snak.
3: Ja.
2: Nå, hvilket årstal var der i logo, for Brøndby Idrætsforening? Var det 1954, 1959 eller 1964?
3: Ja, det er der ikke en pind om.
2: Jamen, det er også derfor, jeg spørger dig.
3: Ja, det skulle ikke undre mig, men det kan lige godt være det ene som den. Vi tager det midterst.
2: Jamen, så må du have lov til at ringe igen.
3: Ja, det var i orden.
2: Det er godt.
1: Det er godt, Dorte.
2: Hej. Nej, det var en 54 eller 64. Så det er 50% chance.
1: Der har vi en mere. Hvem har vi med?
4: Ja, det er Inger.
1: Jeg må komme til Inger, da.
4: Jo, tak for det.
2: Og så ved du det. Hvilke årstal står der i logoet for Brøndby Idrætsforening? Står det 1954 eller 1964?
4: Jeg tror, det er 54.
2: Nej, det var 64.
1: Du er 64.
4: Nå, jamen, så må vi prøve igen, jo.
1: Du kommer bare igen, Inger.
4: Ja, det er fint. Tak for
1: det. Ikke tage modet for så lidt.
4: Nej, det gør jeg heller ikke.
1: Nå, det er jo godt.
4: Det er bare i orden. Ja,
1: hej.
2: Nej, man skal
1: nej, vi skal ikke tage modet.
2: Nej, der skal mere til.
1: Ja.
2: Så, 98, 35, 36, 63.
1: Hvad siger du, Orte?
3: Ja, det ved jeg ikke. Hvad skal jeg sige?
1: Ja.
3: Holder fra
1: Kobær. Ja, det kan
2: du godt.
3: Ja.
1: Men jeg har ikke smag, men jeg har spørgsmål.
3: Jamen, det er fint.
1: Ja. Basketball blev opfundet i 1891 i... Var det på i Kuba, Canada eller USA?
3: Ja, jeg tror, det var i USA.
1: Tror du det?
3: Ja.
1: Det ville jeg ikke have troet, sagde dig.
3: Nå.
1: Men hvad musik vil du høre?
3: Johan på snippen med Ærste Harmonika Klub.
1: Johan?
3: Ja.
2: Ærste, og så Johan. Det kan vi da stå til.
3: Ja.
2: Og nu gør vi lige sådan der, så kan vi sige H-I-J.
1: Johan på snippen.
2: Ja, du er så dygtig. Den, og du hurtigt til finding os.
1: Ja.
2: For en gang skyld.
1: Den kommer her til dig, Dorte.
3: Jamen, det er fint.
1: Yes.
3: Tak skal I have.
2: Ja,
1: velkommen.
2: Hej.
3: Ja. Hej.

0: Ja, det var jo A.S.D.H.K. med Johan på snippen. Hvem har vi med?
1: Nej, det er ikke pæst.
0: Nej da.
1: Jamen, nope.
0: Velkommen da.
1: Jo, tak.
0: Det er så sjældent, det sker.
1: Ja, men det er også det.
0: Ja.
1: Altså, det er jo næsten
0: ikke... Lad os nu få en ordentlig snak.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det får en næsten heller aldrig.
0: Nej.
2: Men
0: hør nu.
2: Det er godt, vi kan snakke.
1: Ja.
0: Kan du det?
2: Kun lidt.
0: Nå, hvor meget står så på sædlen? For ellers så er det nok på mig.
2: Der står mig ja. På, fordi...
0: Nå, men du skal over, du skal over til snakkegine.
2: Det er sjovt, at hun blander sig.
1: Jamen, sådan er de.
2: De er ufattige.
0: Tak for dine smukke ord.
2: Jeg tøs, han skulle...
0: så længe det var.
2: Han skulle under bog og skal. Nå.
1: Ja.
2: Danmark.
1: Det er jo det der med at stikke piben frem, ikke?
0: Jo, netop.
2: Det der med piben.
1: Ja, den skulle han stikke ind. Var ikke sådan, vi blev enige om?
2: Jo.
0: Det bliver svært, for han er ikke piberyger heller.
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi skal gå sådan igen, da.
1: Nej. Men der er nok ikke noget at gøre.
2: Nej, vi har
0: det
2: noget
0: tror
2: plaster,
0: jeg heller ikke, I skal regne med.
1: Nej.
2: Åh, ej, plaster det ikke hjælp heller, for det river han bare over.
1: Ja, det er så kløjs han i, det lurer ikke.
2: Nej, det er uheldigt. Nå, nej. Danmarks eneste femskibede kirke, hvor kan besøges i. Jeg håber, kan man besøge den.
1: Danmarks eneste, hvad for noget?
2: Femskibede kirke. Kan du besøge den i Ribe, Aarhus eller Roskilde?
0: Femskibet kirke.
1: Ja. Ja, der er nok indbygget en fælde der i, så... jamen, det ved jeg ikke.
2: Det kunne jeg aldrig finde på der.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det kunne jeg heller ikke finde på at tro.
2: Nå, det er godt.
1: Men det der, det har jeg godt nok ingen idé om. Det kan være lige så godt det ene som det andet. Jeg kommer et så fint sted og sådan så tit.
2: Nå, jamen, det
1: og slet nok... ikke sådan ude rundt omkring i landet.
2: Det er godt nok synd.
1: Er det?
2: Ja, fordi der er nogen af dem, der er vældig pæne.
1: Jamen, det er da rigtigt. Ja. Det er da rigtigt. Hvis bare vi kunne få lov at have dem i fred, der ikke kommer nogen. Der er lige nogen, der vil være stjæl på vores kirkegård.
0: Ja, det er sgu.
2: Ja, det er simpelthen... Du ja, er det er nogen, der kan få sig til.
1: Det er bare for mig,
0: at
1: det
0: er
1: gode, ikke?
0: Ja, det er. Det er man, så dybt godnat, som det overhovedet kan blive.
1: Men nedværdigt så til at stjæle fra de døde, jeg synes, ja. Det er faktisk.
2: Det er godt nok forfærdeligt.
1: Ja.
2: Nå, var det Ribe, Aarhus eller Roskilde?
1: Jamen, jeg tror, det er Roskilde.
2: Men så må du ringe igen.
0: Ja,
1: ja men så gør jeg det.
0: Nå, det er godt.
1: Okay.
2: Hej, ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja.
2: At nogen kan få sig til.
0: Ja, det fatter jeg jo heller ikke. Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ved du så, det er Inger? Hvor er
3: det ved jeg ikke, men jeg kan da forsøge.
2: Ja. Danmarks eneste femskibede kirke kan besøges i Ribe eller Aarhus.
3: Jeg tror faktisk, det er i Ribe.
2: Jamen, det er det også. Så nu

0: Bilman.
1: Fynswet.
0: Ja.
1: Jeps. Men er den fin ud til dig?
0: Det er fint, ja. Tak for det der.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, hej.
1: Men skal vi lige have et stykke musik?
2: Jo, jo, jeg har.
1: Nu er vi kommet lidt galt ind i det der system der, men vi spiller lige et stykke, inden Inger hun får hendes.

0: Ja, vi hørte her Do Me One med den første gang. Og så tror jeg, hvis vi har en igennem her. Ja. Hvem har vi med?
1: Det er Nina.
2: Ja. Ja.
0: Så skal du herover til mig.
2: Jeps.
1: Det er jo i forvejen.
0: Så.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men nu skal du høre her.
1: Ja.
0: Pandaen lever næsten udelukkende af er det får og lam, bambus, æg eller og fugleunger?
1: Det er bambus.
0: Nej.
1: Ja. Ja. Okay.
2: Nå, altså nu...
1: Ja, hvis man kan stole på dig...
0: Det kan du ikke, så der er bare musik, skal du
1: Jeg skal have en med Freddie Queen.
2: Ja.
0: Freddie Queen.
1: Ja, og så tager I bare en.
0: Det gør vi bare.
1: Det er bare en.
0: Det er godt.
2: Det er
0: en. Yes, ja. Det er godt.
1: Hej.
0: Hej.
2: Må du lige finde over dig, så...
0: Hvad siger du?
2: Skulle du lige spille den der for Inger, så imens at vi finder den anden der? Eller er du helt usino?
0: Jeg har da ikke Fynsvalsen.
2: Nå,

0: det snakkede hun da. Det er nu lige godt, så har han her over mig, og det er til Inger, og det er med Tore Huses spillemænd.
1: Spiller?
0: Det skulle hun da gerne gøre, det er en guitartegn til, at hun spiller, men...
1: Nå, så lad os lige...
0: Du
1: tager lige på og fra.
0: Jeps.
1: Det er altså træls, det der, når de kører den ned.
0: Lige præcis. Men nu er han kommet op, så starter vi igen.

0: Det var to husespillemænd, vi fik her til Inger.
1: Velkommen.
2: Tak for.
1: I den grønne lund.
2: Jo, tak.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du er så kommet igen. Det er altså, går du igen, eller hvad gør du?
2: Hvad for nu?
0: Altså, går du igen, eller hvad?
2: Nej, det håber jeg da ikke.
0: Det
2: håber jeg ikke.
0: Det håber jeg faktisk,
2: at
0: du gør.
2: Jo, der er nu lige noget at
0: tænke
2: på.
1: Ja.
0: Ja.
2: Der er
0: heller
2: mørke
0: endnu. Nej, det er også det. Ja. Nå, men du skal herover til mig. Lyder ja. Godt.
2: Jo.
0: Ja. Nu kan jeg finde de hende sammen skidte. Nå. Blåskimmel, osten, gorgonzola kommer oprindeligt fra byen af samme navn. Er det i Italien? Frankrig eller Holland?
2: Jeg tror, det er italiensk.
0: Jamen, du er da faktisk rigtig god til det her, så.
2: Ja, også.
0: Hvad skal
2: det
0: så?
2: Det er vist ren held.
0: Jamen, det kan jeg godt være, men du har fået i hvert fald musik nu.
2: Jamen, det er dejligt.
0: Ja.
2: Og så, når I spiller den, så hører I ikke mere fra mig i aften.
0: Nå, det er noget, vi er sikre på.
2: Ja, fordi den er sådan lidt lang.
0: Nå.
1: Det
0: er saffen hjem.
2: Det er Charlesfjord, den Viborg Harmonikaflug.
0: Nå, okay.
1: Viborg.
2: Ja.
0: Den finder vi til dig.
2: Det lyder godt.
0: Godt. Men kan du hygge dig, Røden?
2: Ja, I lige mod dig.
0: Godt, ja. Hej.
2: Ja, hej.
1: Ja. Og... Skal vi tage en igennem? Jo. Hvad er det her? Hvem har du med?
3: Niels Erik.
0: Ja.
1: Jamen, velkommen, Niels Erik.
3: Tak skal du have.
1: Så skal jeg bare have videre af Niels Erik.
3: Ja.
0: Hvordan han faldt helt i stavet?
1: Nu skal jeg lige... Nej... Jeg er jo lige ved at miste stemmen, men nu skal du høre her.
3: Ja.
1: Fabrikken Vestas blev stiftet af H.S. Hansen i 1898, men hvor var det hen? Du ved godt, Vestas, det er møllefabrikken.
3: Ja.
1: Ja. Var det i Lem, Tarm eller Ikast?
3: Jeg tror, det var i Ikast.
1: Så må du godt ringe ind igen, Niels Erik.
3: Det er godt.
1: Yes.
3: Hej.
1: Det gør du, hej. Ja.
0: Ja, det kan jeg godt tage. Men så har man jo lyst til så at ringe ind igen. Når man har fat i telefonen, så kan man lynes hurtigt og så ringe op igen. Det... Der er en, der gør nogen, kan jeg sige. Men,
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Niels Erik her.
0: Det er en anden Niels Erik.
4: Det er en anden Niels Erik, det er 21.
0: Ja. Jeps.
1: Hørte du spørgsmålet?
4: Ja.
1: Nå.
4: Jeg prøver at sige lem.
1: Nå. Og hvad tror du så, jeg skal sige? Du skal ikke engang mere, eller hvad?
4: Nej, jeg tror, den er god nok.
1: Nå, du tror, den er god nok. Jamen, det er han også.
4: Så.
0: Ja, jamen,
1: Så vi skal lige have et stykke musik til dig også.
4: Ja. Ingen Nico Pylle.
1: Ja.
0: Nico Pylle.
4: Den, der hedder, jeg ser det hele lyst og klart.
1: Jeps. Den finder vi til dig.
4: Jamen, det lyder godt.
1: Det er jo godt.
4: Ja.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Så skal vi spille på Nina, og der fandt vi fra de kvinder, der var frit valgt, for den, der hedder Dig Freiheit der Berge.

0: Ja, Nina, du fik her rigtig kvindmættig og fejhejt der Berge. Og så er telefonen ledig igen. Og hvem har vi med?
1: Ja, det er Karne.
0: Jamen, velkommen til Karne.
1: Ja, jo, tak.
2: Ja, og det er 21.50, sådan det plejer at være. Og så skal vi have Karne.
0: Ja.
2: Og så skal vi se, om vi kan finde et til dig. Det kan jo garanteret godt. Hvilken vokalgruppe benyttede Elvis Presley for at for det meste som på sin plade, var det The Ordinaires Ja. Hvilken vokalgruppe benyttede Elvis for at for det meste som sin vokalgruppe på sine plader, var det The Ordinaires, The Synchronaires eller The Libanaires?
1: Jeg tror, at tommeltotten,
2: den sidder slet på nogen af dem der, så det er så godt. Skal du altså 1, 2 eller 3, det er nemmere. Tommeltotten, den er slet på nogen af dem der.
1: Nej, det kom jeg ikke tanke om. Hvad skal jeg så sige? Kan du ikke hjælpe mig?
2: Jamen, 1, 2 eller 3. Det er den.
1: Jeg tror, jeg siger nummer 1.
2: Vil du også stå her et stykke musik, Karin?
0: Ja.
2: De er nemlig ordernæs.
1: Jo.
2: Så.
0: Og hvad vil Karin gerne høre?
1: Jeg vil gerne have den der
0: pedal, der er
1: den nye.
0: Ja. Jamen, den finder vi til dig.
1: Ja, det er fint.
2: Det
1: er
2: godt, ja.
1: Ja, tak.
2: Den finder vi. Og inden mens vi finder den, så har du en over ved dig.
0: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har Viborg Harmonika Klub med Sjærstof Bjørst Inden, og det var til Dorte. De kommer her, Dorte.

0: Ja, nå er det nu pik her, Viborg Harmonika Klub med charterfyrstinden. Og hvem har vi med?
1: Ja, det er Inger.
0: Er det det?
1: Ja, det er det der.
0: Nå, det er jo sørme godt, det er jo Inger.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo
0: Jeg tror, du har styr på det her, jeg nu lavner for dig lige om lidt.
1: Nå, jamen, det må vi håbe så.
0: Er herovre, eller er over?
2: Det er over.
0: Det mener jeg nok. Ja, det er rigtigt. Forfatteren og eventyren Troels Kløvedal er bror til. Ja, hvem var det? Var det Hanna Reintoft? Lone Dybkjær? Eller Mimi Jacobsen?
1: Det er etteren.
0: Nej.
1: Nå. Nå. Du må jo prøve igen, jo.
0: Nej, hvad musik vil du høre?
1: Nå, jamen, jeg mener nok, at... jeg mener nok, du var hende der, så...
2: Du ved godt, han er så drillesyn.
1: Ja, jeg skal komme efter ham næste gang, jeg ser ham.
2: Jamen, det synes jeg, det er jo klogt.
0: Gør du det?
2: Du skal ikke tage... Du skal tage en pind med.
1: Ja. Ja. Nå, det går nok med det. Jeg skal have Eskovvalsen.
2: Eskovvalsen.
1: Ja.
2: Nu ved du, hvem den er med?
1: Henning Sørensen.
2: Nå, Henning Sørensen.
1: Ja.
2: Jamen, så finder vi til den til dig.
1: Det er fint, og så må I have en god aften.
2: Jo, lige måde da.
1: Jo, tak for det da. Ja, hej.
2: Hej. Så.
0: Eskovvalsen med Gunnar Hansen. Nå, Henning Sørensen.
2: Det er jo Henning Sørensen, vi skal have med.
0: Jamen, så binder Jan der bare der med.
2: Jamen, nu skal vi have...
0: Jamen, så skal vi nemlig have Mik og Pylle, og jeg ser det hele lyst og klart, og det var til Niels Erik.
2: Det er også fordi, du er næsten for

0: Ja, Niels Erik, her fik du en mamik og pølle med. Jeg sagde det hele lyst og godt klart.
1: Jep.
0: Hvem har du med?
2: Lisa, goddag.
0: Goddag, goddag. Og velkommen til.
2: Tak.
1: Jeg skriver det lige med andet, Lisa. Sådan. Skuespillerinden og modellen Scarlett Johansson blev født den 22. i 1984, men hvor er det henne? Var det i Stockholm, New York eller London?
2: Stockholm.
1: Nej, du må ringe igen.
2: Ja. Jeg prøver igen, John. Ja, det var jo en lille snak, du havde lyst til at ordne
1: jer. Ja, ring bare.
0: Ja.
1: To muligheder nu. New York eller London. Så skulle det være så nemt. Den kom der.
0: Hvem er du med?
3: Ja, det er Per.
1: Ja, Per.
3: Goddag.
0: Goddag. Hvad er du det? Gammel mand.
3: Er du ikke også det?
0: Nej.
1: Nu skal I over
3: lige
1: to.
3: Skal jeg spørge Lisbeth,
0: hvad er det så? Det kan da godt. Hun holder med mig.
3: Nej.
0: Nej, det tror jeg sgu heller ikke.
3: Hvad er det?
1: Ja.
3: Holder du ikke med mig?
1: Jo.
3: Nå.
1: Næsten hele tiden.
0: Kan du svare på det, Betty, hun spurgte om?
3: Med hvad?
1: Skuespillerinde og modellen Scarlett Johansson blev født den 22. i 1984, men hvor det hen? Var det i New York eller London?
3: Jeg tror, det var London.
1: Nej. Du må have lov til at komme igen. Det er jo nemlig i New York.
0: Ja.
3: Jo.
0: Du kommer, du ringer bare igen, Per.
3: Ja, ja.
1: Hej.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så godt.
0: Så er telefonen nu ledig igen.
1: Ja, 98, 35.
0: Han var her.
1: Ja.
0: Hvem har du med?
4: Ja, det er Jesper.
1: Ja.
0: Hej, Jesper.
1: Nå. Ja, det sagde du ikke herovre mig.
0: Så skal jeg lige have videre af dig. Hvilket mobilselskab producerer modellen Desiree? Er det Apple, Nokia eller HTC?
4: Det ved jeg, så har han tabt sig telefonen. HTC.
0: Jesper, hvad vil du gerne høre?
4: Jeg tror, jeg hører med H.C. Eister.
1: Og så vil jeg godt.
4: Det er en, der bare hjem lige nu.
1: Hvad?
4: Det er til en, der bare hjem lige nu.
1: Ja, så vil hun godt, hun
0: fly, lille prinsesse. Hvad er det den, vi skal have?
4: Ja, det er så.
0: Jamen,
4: ja.
1: Den finder vi i hvert fald.
4: Den kan I nok få finde.
1: Det kan jo sagtens.
0: Jamen, det kan du tro.
4: Det lyder godt.
1: Det var altså. Og som jeg siger, når hun kommer hjem, så vil hun også, hvor hun kan få kaffe.
4: Ja.
0: Yes.
4: Ja, det er godt,
0: det finder vi, Jesper.
4: Det lyder godt, ja. Tak for det.
1: Hej.
0: Ja, så skulle vi spille på Karna. Vi skal have Peter Aldal, når mosekonen brygger.

0: Ja, Karne, vi fik her Peter Aldal med, når mosekonen brygger. Og hvem har du med?
1: Anissa, goddag.
0: Goddag igen.
1: Jeg er Anissa, Marta Bette.
0: Så skal du over til Bette den her gang.
2: Ja. Hvilken art mariehøn er den mest udbredt i Danmark? Er det den femplettede, den syvplettede eller den elveplettede?
1: Og fem?
2: Nej, så må du ringe igen.
1: Det er bare i orden, hvis der er en kødvendig svæk, og det er ej.
2: Nej, det er en syv eller elve. Mm. 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
3: Ja, det er
0: Per. Ja, der er vi en gammel en med igen, en gammel mand.
2: Ved du så det, Per?
3: Hvad?
2: Ved du så det, Per, om det er den femplettede eller den elveplettede? Nej, den syvplettede eller elveplettede, er det sådan, det var? Jo. Det er jo syvplettede eller elveplettede, der er tilbage.
3: Du er 67.
2: Jamen, så står her et stykke musik. Hvad skal du så høre, Per?
3: Himmelhunden.
2: Jamen, den kunne jeg lige så godt have skrevet med det samme. Men den får du da.
3: Ja, tak.
2: Det er godt.
3: Kan du ikke en gammel mand, så?
2: Jamen, det skal jeg nok.
0: Ja, jeg kan godt høre. Og hvem er du, vil have den med dig til de edel, mand?
2: Yes.
3: Ja.
0: Ja. Og den har jeg ikke med ham.
3: Ja, jo, det har jeg så.
0: Jamen, du vil farvel, Ingrid. Farvel, Per, og god aften til dig.
3: Lige måde.
0: Ja, jeg har bundet himmelhunden til dig.
3: Hej, hej.
0: Hej. Ja, så skal vi spille for Inger. Vi skal have Henning Sørens med Egeskov Markedsvalsen. Den kommer her til dig.

Ja, det var Henning Sørensen med Egeskov Markedsvalsen, og det var til Inger. Så kan jeg se på det hele, at vi skal spille for Jesper. Og når Jespers melodi er færdig, så tager vi en gang servicemeddelelser. Og så kommer der et par stykker nedenunder servicemeddelelser. Og hvad var nu, jeg lige sad og fik lavet her? Nu skal jeg lige være med. Det er jo sådan der. Ja. Jamen, vi går til pause nu, og så spiller vi lige... til de H.C. Eisner med flyprinsesse, så kommer servicemeddelelsen. De kommer her.

Vi har i dag tirsdag den 2. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nive 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankospil i K's Forsamlingshus. Det er der hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen. Bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19, og der er 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der borgspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen ARF. Og så er der Ældresagen. Ja, de har jo mange arrangementer i løbet af en måned. Jeg vil så skynde mig at sige, at jeg ved ikke, hvor mange, om de er begyndt at lukke ned her til sommeren. Det må man selv lige have styr på. Billiard og pool mandag fra 13 til 15. Det er Nibe Boldklubs lokaler, og det gælder også der tirsdag fra 10 til 12. Så er der spillecafé tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecentret. Og samme sted er der tirsdagscafé fra 10 til 11.30. Bowling, det kan du komme ud og spille mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvevang Bowlingcenter. Der skal ske tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd. De går mandag fra 9 til 11, og de går ud fra Skomagertorvet i Nibe. Og kvinderne, ja, de går også, de er så flittige. De går ligeledes mandag fra kl. 9, men det er så i anlæg. De mødes i anlæg i den Nørregade i Nibe. Krolf, det er tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling, det er tirsdag fra 9 til 12, og der cykler man ud fra Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Der cykles både med og uden el, husk vest og hjelm. Midtvejs, der drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, det er onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i huset, det er mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, et hyggespil. Onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub. Så er der stolegymnastik. Det er tirsdag fra 10 til 11, og det er Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10, og det er Nibe Svømmebad, Skovbryne 33 i Nibe. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi er åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Og I kan kontakte os på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist, tirsdag aften på sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det bliver fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i hele juni, juli, og så starter vi igen den 26. august. Det vil så samtidig være vores fødselsdagsbanko. Så sidste spil inden sommerferien, ja, det er over. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19, og vi vil da ønske jer alle sammen en rigtig god sommer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja. Vi fik H.C. Eichler med flyprinsesser, det var jo til Jesper. Så kom der en gang servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret servicemeddelelsen. Derefter fik vi Johnny Jørgensen med Den Drømmende By, og til sidst her var det familien Danmark, græd ikke tårer, kære Ulla. Og så quizzer vi jo igen til en god halv times tid endnu.
1: Ja,
2: 98, 35, 36, 63.
1: De var lige før at glemme.
0: Ja, hvem har jo med?
3: Det er ham, Kaj Forhånden.
0: Jamen, velkommen til Kaj.
1: Og det her er mig, det tror jeg, det er.
0: Ja, ja. Det er også.
1: Marokkin, det er et fint skin. Jeg mor, det er fra. Ja, det er fra en mink, en ged eller en rev. Marokkin. Det er fint skin. Kender du det, Kaj?
3: Er det nok nummer to?
1: Jamen, det er det lige præcis. Hvad er det fra en ged?
3: Ja.
1: Hvor vil du gerne høre?
3: Skolen er lettere. Lev sit liv.
1: Jamen, den finder vi til dig. Og skriver med tørfisk.
3: Tak for det.
1: Skriver med tørfisk.
3: Nej, det skal jeg simpelthen godt med tørfisk.
1: Okay, det får du.
0: Ja, det er fint.
1: Det er godt.
3: Hej.
1: Ja, hej. Ja, men hvis man skal spille til Per, så.
0: Fuglene lærte og var sådan.
1: Jeps.
0: Det var der. Jamen, så skal vi så spille for Per.
1: Jeps.
0: Og han skulle have Teddy Edelmand med Himmelhunden. Den kommer her til dig, Per.

0: Ja, vi fik her til et edelmand med himmelhunden, og det var til Per. Og hvem har vi med os?
1: Anita. Hvad er Ingrid?
0: Goddag.
2: Jeps. Nu skal jeg lige...
0: Nå, så skal jeg bare have at vide af, Anita. Hvad kaldes en åbning i et skib, hvor der for eksempel kan føres en ankerkæde igennem? Er det en lug? L-U-V, lug? Klaplak? Kaplak? K-A-P-L-A-K? Eller er det en klys?
1: En først?
0: Nej.
1: Nå, jeg prøver igen. Ja, vi skal ikke have lyttet, ved
0: jeg.
1: Ja.
0: Yes. Hej. Nej, det var ikke en lug.
2: Det.
0: Hvem har du med?
1: Ja, det er 28 fra Grønge. Ja.
0: Nå, ved du det? Hallo?
1: Ja, det er nummer 3, du sagde.
0: Nå. Ja.
2: Det er så rigtigt.
0: Det er der.
2: Ja. Jamen, har du så at høre, Gunhild?
1: Jeg skal høre Thorleif med 5 røde roser til dig.
2: 5 røde roser. Jamen, den finder vi da.
0: Ja.
1: Det er godt. Kan I så have godt?
2: Lige måde. Lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det var Thorleif med 5 røde roser. Yes. Den var der også. Men så skal jeg lige spille på Kai, og Kai han bedt om tørfisk. Med fuglen lidt om vinden. Den kommer her til dig, Kai.

0: Ja, Kai, du fik her tørfisk med bugnende let om ovinden.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja, vi quizzer jo en kvarter 20 minutter endnu, så det er bare med at komme til knoglen.
1: Jeps.
0: 98, 35.
1: 36,
0: 36. Nå, Anita. Goddag,
2: Ingvard, igen.
0: Goddag.
2: Anita, ja.
0: Tredje gang lykkens gang.
2: Ja, det siges da.
0: Ja.
1: Nå, det sagde jo mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er.
1: Det ved du garanteret også, det her. Hvad hed The Beatles' første single? Hed den Please Please Me? Eller Love Me Do? Eller A Hard Day's Night?
2: Love Me Do?
1: Jamen, der kan du selv sige. Den pas lige. Hold du gerne høre, Anita.
2: Det
1: hedder
2: Peter Kent,
1: It's a Good
2: Feeling.
1: Hvem siger du det med?
2: Jeg mener, det er Peter Kent, han
1: hedder. It's a Good Feeling. It's a Good Feeling. Nå, det er film, vi jo er. Jeg kender han lige pludselig.
0: Ja.
2: Det
0: er bare jorden, ikke? Vi tager et færdeløs, ja. Ja, du hygger dig.
2: Jorden, ja.
0: Ja, så skal vi spille på Gunhild. Torlag 5 Røde Rose, de kommer her til dig.

0: Ja, Gunhild, du fik jo her 5 røde roser med Thorleif.
1: Jeg kan se, der er lys.
0: Ja, ja.
1: Igen, lille mor. Er det?
0: Hvem har du med?
2: Ja, det kan jeg.
0: Nå, er det.
2: Ja.
0: Ja. Jamen, velkommen til dig også, da.
2: Jo, tak.
0: Og du skal ikke regne med, at vi har noget musik.
1: Det er
2: du glad, siger du?
0: Ja.
1: Nå, men du skal lige have spørgsmål først.
0: Ja, det skal hun jo have herover.
1: Så kom du med et
0: der. Ja. Nå. Fra hvilken bilfabrik kommer modellen, der hedder Flexivan? Er det Opel, Mercedes, Renault?
2: Jeg skal lige have den en gang til.
0: Ja. Fra hvilke bilfirma kommer modellen, der hedder Flexivan? Er det fra Opel, Mercedes eller Renault?
2: Skal jeg fra Renault?
0: Så må du godt ringe ind igen.
2: Det
0: var
2: jeg
0: så. Jeg gør lige det.
2: Yep.
0: Det er godt.
2: Det er godt.
0: Ja, hej.
1: Hej. Ja. Så kan man have en anden spørgsmål. Hvis der er en, der sidder og kan...
0: Kan det?
1: Jeps.
0: Ja, der var du godt nok hurtig.
2: Ja,
0: det var jeg. Jeg tror ikke, du var så hurtig.
2: Jamen, det kan jeg godt være en god gang imellem.
0: Ja.
1: Det er godt nok utroligt.
0: Så fik du 2 muligheder igen. Opel og Mercedes. Ja. Hvad siger du så?
2: Så kan det nok kun være Mercedes.
0: Så må jeg bedrøve dig og sige, du må ringe ind igen, for det var godt nok en Opel Flexivan.
2: Ja, okay.
0: Ja, du ringer bare, Camilla.
2: Ja, det er jo.
0: Det er
2: ja.
0: Godt. Hej.
2: Hej.
0: Ja.
1: Ja, så har vi en ny spørgsmål til en anden.
0: Og jeg skulle spille et stykke musik.
1: Jamen, det, er,
0: eller...
1: det kan da godt være, at det er så langt.
0: Nej, der kommer en her. Hvem har du med?
3: Ja, det er Jesper.
0: Nå, ja, det er Jesper.
1: Nå.
0: Ja.
1: Så må vi lige se.
0: Du skal over til den hisi.
3: Den hvad?
0: Den hisi.
1: Det har du aldrig oplevet, jeg er ude hisi, vel?
3: Nej, det tror jeg
1: ikke. Nej, jeg tror, du kan gøre med hisi.
0: Hvordan gør du så det, du ikke ved ikke at gøre?
1: Det er kun over for dig.
0: Nå, det havde jeg prøvet fornemmeren. Det kun var over for mig.
1: Ja, det er...
0: Men det der hisi, det passer også, fordi vi plejer jo at sige en lille hisi-prop. Så hisi og prop, det passer godt sammen.
3: Så er det.
0: Så
1: er lige nødt til ham, Jesper. Bare sig et eller andet åndssvagt.
3: Bare et eller andet. Nej,
1: nå, jamen det er jo nok træls, at du vil hjælpe med der. Nå, så må du også sætte om dig.
3: Ja.
1: Med hvilket kan man betegne at køle et big skibsdæk ved at fugte det?
3: Er det sådan igen?
1: Med hvilket kan man betegne at køle et skibsdæk ved at fugte det? Er det at natte eller patte?
3: Godt spørgsmål, må sige.
1: Du skal lige sige Ingvart, og han er altså... Han er
3: midterste.
1: Han er altså lige så tosset.
3: Toren.
1: Nej, du må ringe igen.
3: Det er ånden.
1: Det er fint.
3: Ja, hej.
0: Hej.
1: Nå, jeg tror lige, hva'? Så kan han lære, kan.
0: Hvem har du med?
4: Ja, det er Per.
1: Ja. Ja. Nå, ved du så lige, hvad det hedder? Og nedkøle skibsdæk ved at fugte det. Er det natte eller patte?
4: Hvor igen?
1: Med hvilket kan man betegne at køle et skibsdæk ved at fugte det? Ja, det er natte eller patte.
4: Er det natte, Andrew?
1: Jamen, det er lige det,
0: det er.
1: Det er jo da lige det, det er.
0: Ja.
1: Høj musik, vil du så høre, Per?
4: Det vil jeg, Bjørn og Peter West. To glade spillemænd.
1: To glade spillemænd. Jamen, det er fint med så.
4: Jo, tak.
1: Det er fint.
4: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, og så skal vi spille for Anita Peter Kent med It's a Really Good Feeling.

0: Ja, Anita, du fik her Peter Kent med It's a Real Good Feeling. Og hvem har vi med?
1: Det er Johan.
0: Ja, det.
1: Ja, det er.
0: Nå. Jamen, nu skal Johanne så høre.
1: Jamen, det er det, jeg lytter.
0: Hvad er et navn på navigationsudstyr? Hvad er et navn på navigationsudstyr? Er det Ip Ip, Tom Tom eller Bobo?
1: Ja, det er så lige
0: Ip Ip. Ja. Ip Ip, Tom Tom eller Bobo? Bobo. Nå, og hvad skal Johanne høre?
1: Jeg
0: vil
1: bare kunne tænke på. Er du
2: ikke den? Nej, det kunne jeg næsten forestille mig, det var. Du skulle jo skrive ned i det, du kunne huske. Du er nødt hæs i dag.
1: Hvad siger du?
2: Du er nødt hæs i dag.
1: Jamen, det er selv for skyld.
0: Havlo, hør Johanne.
1: Jamen, det er det, jeg ikke lige kan komme i tanken om. Nå, det har jeg tænkt på. Men i hvert fald skal jeg finde på at gå. Vi kan tælle os lille hold.
2: Ja.
1: Med Hvidsten Kro.
2: Hvidsten Kro. Den finder vi. Den får du.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Kan I anføre så god op?
2: Jo, lige måde.
0: Ja, lige måde, Johanne.
1: Jo, tak.
2: Ja, hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja. Hvidsten Kro. Den var der. Og så skulle vi spille for Per Bjørn, okay. Glade spillemænd.

Ja, Per, vi fik her Bjørn okay med de glade spillemænd, og så det var Peter West jo med os. Så skal vi spille på Johanne. Hvad skal vi have, Lars Lilleholt band? Visten Kro. Og det bliver det sidste.

halifaxmaskiner hoppet over klitterne ved Søndervild. Som pavbeslag for BBC, som trækfugle, der er jord forbi. Lav den over Jylland, og med kursen Sønden om Hobro.

12. marts i 43 var der ikke mere ro på Vilsten Kro. For der kom Dr. Thor, var en fremmed ind i kronskænke stue. Og sagde Marius Fiel, hvis du vil, er du ham, vi skal bruge.

Ja, vi fik her Lars Lilholt med Visten Kro, og det var til Johanna, og det blev så den sidste fik musik i aften, fordi nu skal vi nemlig have dem her.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så slut på quizzen for i aften, men vi er der igen på tirsdag.
2: Ja, vi har lidt sommerferie.
1: Nej, og vores tid, den er sådan set ved at være gået, og så skal jeg lige have fundet ud af, hvad jeg skal spille her. Skal jeg have til at passe sådan med tiden?
2: Ja, det er det.
1: Ja. Vi hører lige viseværter med den gamle vagabond og det grå guld med den gamle smedje. De kommer her.

Den gamle vagabond. Tak skal I have, mine damer og herrer.

0: Ja, vi hørte viseværteren med den gamle vagabond og det grå guld, den gamle smedje, og det var det, vi nu har spillet i dag. Betty, vores tid, den er god.
1: Jamen, det er det.
0: Vi har sådan set kun programmet på i morgen.
1: Og det er nemt.
0: Og det er, det er, det er, som det følger, at fra kl. 8 til kl. 12, der er Midtfjord, der sender på 12. Der er det 9.19, der sender, det er fra timen fra 12.13 med hitter, fra 13 til 14 lidt god musik, 14 til 15, verden er Grand Prix over, så overtager Midtfjord igen kl. 15, og de sender til kl. 18. Kl. 18 går vi i luften med timen 9.19, og så fra 19 er, og så til kl. 20, der er der lagplader, og så fra kl. 20, og så til kl. 22, der er der aftenradio. For bingoen holder jo ferie, så det er så nemt med det.
1: Så jeg har slet noget at sige her.
0: Nej, så det vi har kun tilbage at sige godnat, og tak godnat, for i aften, og vi slutter af med Lena Holme. Sov godt.